0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu Sılu Şitin abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə tamakı taşlaşının mağlub buluşu özünü kontrol qılış iqtidarının nacarlıqıdın mu digə məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə dəm ilişinin ən ağırqı günü qanda qılğanda bayramdın keyinki təşvişlənişini pəsəytkili boludu digə məzmun deyiqtınladı boludu. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde tamakı taşlaşının mağlup buluşu, özünü kontrol kılış ıhtıdarının nacarlıqıdan modige məzmunda sözləp birimiz. Bugün dünya istütəksiz günü. Tamakı çekişinin ziyini ba, o salamatlikke ziyan yetküzüplü kalmayı, yana cemiyetke nacar təsir görüstüdü. Tamakı çekmeydiğen kişiler her günü köp miktarda sap hava sömürüdü. Daim tamakı çekidiganlar tabiatının iltifatından bahrman bolalmaydı. Ulanın sümürgini sap hava emas, belki istütekten bulgangan zehirlik gaz. Tamakı çekişinin adam bedenine kandak ziyini ba? Tamakı çekişinin adam bedenine bulgan en çok ziyini öpkiraki. Bolup mu, merkezi tıplık öpkirakini payda kılış. Tamakı da hem kimyelik kural. Tərkibi də 3000 xıldın artıq ximiyəlik tərkib ba, həm radioaktiplik qoral ba. Umumən etqanda, tamaki tərkibidiki radioaktiplik maddının mıxtari açlıqnın 20 həssisigə, köktat və meyvinin 30 həssisigə toğır kilidu. Tamaki tərkibidiki radioaktiplik maddıla yuqur energiyelik nur qoyub berib, adam bədnidiki toqulma hüceyrilərini bevasitə öldürüdü və yarlandırıdı. Her günü bir yerim kap tamak çekidigan adamın öpkisi bir yılda uçuraydıgan radioaktif nurunun miqdari kökrek kısmını 300 qetim rentgenge düşürgenge baraver kilidu. Pasıp tamaki tütünüdün ıslan gocuna aktif tamaki çekgücüle nəbəs arqılıq çıxargan tamaka və təyyar tamakini köydürüştün payda bolgan tütündün ıslanıdu. Pasıp tamakı tütünüdün ıslan gocuna

sümürgen ziyallıq maddalarının koyuqlığı aktif tamak çekgüçlənikidin tövənəməz. Aktif tamak çekgüçlə çıxarğan istütəkdiki koks yığının mıqtari tamak çekgüçlə sümürgen istütəknin bir həssigə, benzoprenin işke həssigə, karbon çalı oksidinin 4 həssigə doğru gelidim. Xalqaralıq əvriş gelip təkşürüşdən ispatlanışca, tamaki çekişdən payda qılğan rak bimarlarının 50% pasıp tamaki tütünüdün ıslan qocular işken. Tamaki çekidigan ailelerdeki balalarının nəbəs yolu keserliklerge qırıplar boludğalları tamaki çekmeydigan ailelerinin köp boludigin. Köplügen zəhərlik maddalarını sümürgende, məsələn, benzol, nikotin, formaldehid qatarlıqla burun, yutkuncaq və kökrəkni qıdıqlab, nəbəsini qiyillaşdırıb, yödüliş, çüşkürüş, köz qızırış və yaş iqiş, potlu iqiş, baş ağrış, baş qiyiş, könlü elişiş və diqqətini yığılmazlıqını kəldirib çıxırır igen. Balalarda asanla bu vaqtlarının tuyuqsuz ölüp getiş yığındı keserlik alamıdı. Ciddi ve sozulma nəbəs sistemisi keserliklerine payda qılıp, balalarının boy ikizlikinin yetilişi ve əqli iqtidarının yetilişine təsir yetküzüdükün. Tamak taşlaşının qandaq paydalıq tərəpleri ba? Adatta tamak çekişini toxtıdıp 6 saatten keyin yürek ritmi tövəlləydü. Qan besimimi yenik dərəcədə tövəlləydü. 12 saatten keyin nikotin beden sırtığa çıkırıp etiludu. 24 saatten keyin karbon çalı oksidi öpkiden çıkırıp etilip, nəpəsliniş ıqtidarı yaxşılanıdu. Bu vaqtdan belgim yötel payda bolışı mümkün. Çünkü yötel arqılıq kanay ve öpkide tosulup kalan nərsilerini tazılıqılı boludu. 2 günden keyin nikotin keltirip çıkarğan nacar təsirler yok aydı. İki ay etrafında kol ve pütteki kan aylanış köpüydü. Tamak taşlap bir yıldan keyin yürek kesilige kırıptar boluş xaupi körnerlik tövelleydü. Tamak taşlap 10 yıldan keyin kesilige kırıptar boluş xaupi tamaki çekmeydiğinlanıgege oxşaşı boludu. Onundan başka tamak çekkücüle tamak taşlağan den keyin perzentlerinin yaxşı ülgüsüge aylanalaydı. Tamaki xumarının kontrollıqıdan kutulup, erkenlik ve ızzet hürmetini kaydırıp gelip, bedendeki tamaki pırıqı yokuğandan başka, özünü, şundakla ailesidikilerini söyledigan boludu. Kanda kılığanda ilmi tamaki taşlıqılı boludu. Tamaki çekişinin salametlikke eğir ziyan yetküzüdüğalıqı toğırsıdaki bilimlerini köprak egellep, tamaki taşlaşının paydasını aydınlaştırı iliş gerek. Məsələn, tamak taşlığandan keyinki bir neçə həftə içində nəfəs yoludakı yötüliş və bəlğəm payda buluş alamətləri körnərlik azıydı yoki yoxaydı. Özünün əməli əhvalığa birləşdirib tamak taşlaş planı tüzüş, həm də onu öz hərkətini körüstüş. Tamak taşlaş cəriyanıda tamak çəkişkə qarşı duruş maharətini egilləş gerek. Bədəndə sümürülgən nikotinni çıxırıb etiş üçün təxminən 2 həftə ətrafında vaxt gedirdi. Şuna, tamak taşlaş planını 2-3 həftəyə uzartış ən könüldə gerek iş. Tamak yap bolğan din keyin dərhal tamak üstülüdən ayrılıb sırtqı çıxıb səyli qilish. Yetərlik uxlaşqa kapalətli qilib, kəyfiyyatını azadı tutuş lazım. Haraq içməsli gerek. Çünkü spirt adamın aldımınısını tormuzlap, iradesi, əqli ve hüküm kılış iktidarını acizlaştırıb edildi. Kofein tərkiblik içimliklerini içmestik gerek, məsələn, kahve, kola ve qeynıq çay. Çünkü kofeinin bazı rolü nikotinğe oxşab gedildi. Tamaki taşlaşının mağlup oluşu, özünü kontrol kılış iktidarının nacarlığı, iradesinin acizliğinden bulamdı. Tamaki taşlaş cereyanında bir aram buluş, təşvişleniş, keyfiyyatı tövən buluş qatarlıq, zəhər taşlaş inkaslarının körülüşü, iradesinin acizliğinin işbadısı əməz. Bəlki, nikotinğa xumar bolub qelişinin fiziologiyelik müqərərlikidir. Çoğ mağa tuyuqsız nikotinin ğıdıqlışıdan ayrılıp qalsa, dopaminin səviyyəsi tövəlləb, təbii haldan küşlük intilişini kəltürüb çıxırır.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü davolash kasbiga munosabatli kino, televiziya filmləri tavsiyasida sizlərə Jungu doktorları nomli filmni tavsiya qilamiz. Jungu doktorları dövlət içindəki tibbi xadimlar topi baş personaj qılınğan tunji davolash kasbiga munosabatli adamiyat hüccətli filmi olub, Aichi bilan Lejing taratqosi birləşib işləgan. Cəmi 9 qısım bolub, hər bir qısmı təxminən 45 minut ətrafıda. Sürətkə iliş qrupsi 1 il vaqt sərib qılıb, bütün məmləkətdiki 6 çoğun tipdiki 3A dərəcilik doktorxanının ciddi qutquzuş bölümü, tuğut bölümü, yürək taşqı kesəliklər bölümü, ösmü kesəliklər bölümü, köyük kesəlikləri bölümü, ICU qatarlıq nöqtəlik bölümlərə çoğqur çöküb, iz qoğlab sürətkə iliş usulü arqılıq oxşımağan bölüm, oxşımağan xizmət istajı, oxşımağan rayondan kəlgən

20 nəçə doktorunun xizmət halıdını xatirləgən. Cümgü doktorları namlıq filmnin dövbəndiki baha numri 9.1. Nemişçün, dəm iliş məzgilədə köpçilikkə Cümgü doktorları namlıq filmni təvsiyə qılımız. Çünki dəm iliş məzgili kişilərdə bir qədər asan siliştiruş və oylanış pəydə boludğan pəyd. Siz xatırcam oldurub, bu doktorlarının həqiqi hikayesini bir-birləb körgünəzdə şunu həqiqi his qılısız ki, bizdən sağlamlıq biqətərlik tuyğumuzdan zor bir qismi bu bir top kişilərinin xizmət ornada çın turşidin kəlgən. Nurgun kişi hər yili salamətlik təkşürtdüş, andısanda doktorxanağı berib, kiçik təkşürtçilərinin heç qancı işə məsləqini his qılışı mümkün. Lekin, bunun arqısıda bütkül davalaş sistemisi tərək bolu vadıdı. Bu hüccətlik filmini körüş köpçiliknin davalaş baylıqını qədirləş, eğini turğuzışıqa yardan berudu. Məsələn, ciddi bolmağan keçilik ciddi davalaşını azaydış. Məsələn, doktorlarga köprək səvirçən boluş, vaxtıdan qaytı təkşürtüş, doktorunun körsətmisi boyuca iş qılış. Şunun bilan birlə filmdə yana hər bir ailə öyünüşigə ərzidigan nurgun bilimlə bax. Doktorla toxtalgan sozulma kesəliklərini baş quruş misalları. Aldın ilişinin davalaşdın üstün turudğalıqı toğırsadiki qarışı. Bu məzmunla adətki pənni omumlaşdırış maqalələrəgə qarğanda 100 həssi callıq. Dəm iliş məzgilədən bir günlə tallab, bütün ailədikilə birlikdə Cüngu doktorları namlıq filmdən iki qısımını körüb, körüb olğan dinkiyin özünüzdən davalınış keçirmişi toğırsıda paranlaşsınız, bunun öcətlik film körüş bolublı qalmay, bütün ailədikilənin sağlamlıq qarşının bir qədim yuqru kötürülgənlikini, yəni, kesəl bolğanda andın doktorunu izdəşinin sağlamlıqını qədirləş, doktorlarını hörmətləş və onlarga işinişkə özgərgərləkini bayqaysız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayidin məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Köydündə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 35 Celsiya gradus qıca. Şixansədə hava uçuq, temperatura 16-dən 36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qumalda hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 42 Celsiya gradus qıca. Körlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin ecilidu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Hörmətlik radio anlıqıcılar yuxarıda hava rayidin məlumat anlattı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınlağı rəhmət, tiğəmi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonucular terminalini düşürüp anlısanla boludu.

0: Noktalık dikkat kılıdgan 78 değil onu öz içige alğan, ama baş kılgan 1069 değil onu Abdonum rayonunun becerişik tapşırdı. Bunun 895 telefon arkalık, 174 xat arkalık baş kılıngan. Yukurki erziyet değil onları caylarının becerişiki ötközüp yerildi. Alaklar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız kabir. Merkez Ekologiya Muhit Qoqdash Nazaratchilik 7-nji korpusi 5-nji ayning 21-nji kuni 12-nji turkumda omma pash qilgan 66 arziya delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 6-si aloqador belgilamalarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi omma pash qilgan arziya delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk halıq hükümetinin toğru bekitidin körgülü boludu.
0: Emdi toğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsdes sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Toğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsdes ögünüş terbiyesi kanat yaydırılganın biyan Avtonom rayonluki cayla tarmakla orla partiya azaları kadrlarını halkı bəxt yardışının en çoğun siyasi netice şikayelikini əsçin saklap, xalq turmuşluğu nəp yetküzüdüğün, xalqını gəmdən xalas kılıdıgan, xalq qalbini illetilgan işlerini köprak kılışkı terbiyeləb və yedəkləb, amını özgürüşünü körüş, əməli nəpki erişiş imkaniyyidigi eki qaldı. Xalq mərkəz kılınğan tərəqiyyat ideyasıdı çın turuşta, xalqı bəxt yardışını tüp kımmet yönlüşü qılıb, amma aldırabatqan, qeynilvatqan, gəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlerine dair məsillərini əl kılışta həqiqi iş körüş sürür. Tarbağatay bulaydı, ammının etrafıdaki işlerini başlanış noktası kılıp, xalq turmuşudaki kent tüklüklerini toluqlaşıqı dəlcaydı küçəb, doğra ve davalış xormu materiallarını mərkəzlik, mıxtarlaşdırıp seydiviliş xizmetini puxtu qədəm bilən alğı silcidiş arqılıq süpti yaxşı, bazı muhabıq texmu köp doğra ve xormu materiallarını asasi katlam doktor xallarına kırgızıp, ammının davalış yükünü əqiqi yeniklətdi. Tarbağatay vilayetlik davalanış kapalı idarisi işxanasının müdiri Yan Shiming mundaq dedi. Merkezlik seyitibiliş vazifesini umum gözlük əmədiyiləşdiriş, bağını tüzəş və közütüb ölçəşini küçəyitiş arqılıq, merkezlik seyitibilişinin qaplaş dairisini ünümlü kenaydıb, tibbi doğru bağası tərtibini qeyliplaşdırıb, amm üçün cəmi 195 milyon yüyəlik tibbi doğru xıracitini ticəb bərdiq. Toğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüşünü davalını suğurtisi hizmetinin pütkül ceryanıq dağımlıq sandırıp, köpqatlamlıq davalını suğurtisi sistemisini mükemmelleştiriş, fondunu nazaret kiliş, başkuruşunu küçeydiş, aşkışlıq sahallarının ıslahatını çoğunkurlaştırış, rəqamlaştırıp tip özgertişini tezletiş, beceriş, mülazımetini əlalaştırış qatarlıq cahitlerde sicil küçep, davalını suğurtisi arqılıq, xalqın nəpket gözüş toğrunu ziş toqup, amının kesel körüstüş pulunu yaxşı saxlayımız. Karma şəri, xalqı bəxt yardışını, siyasi netice karşının toğra, ya ki toğru əməslikini təkşürdüğün tüp ölçəm qılıb, ögünüş tərbiyəsini, xalqı nəp yetküzdüğün əməli işlər bilən çoğunqır yuğuruşqı türkü bulub, oxşaş yönlüşdü küçüdü. Xalq rayını ziyaret qılış, təkşürüb tətqiq qılışını qanat yeydürüş arqılıq, amının mağrı, davalaş, yaşanğanlı kütünüş qatarlıq sahalarda aldırabatqan, qeyinlabatqan, qəm qılabatqan, arzu qılabatqan işlərgə dair məsillərini kən küləmdə toplab, həqiqi türdə amının ehtiyac tizimlikini xizmət məsuliyyəti tizimlikiga aylandırdı. Qarmay şəri diqqətini 3 yaşdan tövbən bu vaxtla və balalarının halından xəbər eləş qiyin buluşdək xalq turmuşudki ağırıq noxtlarqı mərkəzləşdirib, hökumət başqırışıdki yəsliyilərgi tayınıb, avallik beqiş mülazımətini kəngəyidib, avallik sinib pahaliyyəti məydanını əlalaşdırıb, kəsbi pərviş, oxduş xadımlarını toluq səbləb, ilmi qızalınışını maslaşdırış, oxşaşmıqan yaşdaki balılar bir sınıbda oxuş qatarlıq, qəlibini illitiş tədbirlərini yolu qoyub, ailə, yəsli balılarını ortaq tərbiyyələş yollarını raballaşdırdı. Qarmay şəhərdəki bir balının anısı Liu Minglu mundaq dedi. Öyümüzgi yıqıncaydıla avallik beqiş mərkizi quruldu. Yaslinin moid yaxşı, tamıqımı yaman əmiz. Oqutquşla kəsbi həm səvircan, balılarının aldın nait köngül qoyub xəbər ilvatudu. Qarmay şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tibbi Məmuriyyət Bölümünün başqı Din Yülün, Qarma şəhərinin hökumət quruş, puxravi qarxallar yürüştürüşdək ticaret əndiyiz üstüdə mas qədəmdə pahal izlənib, umumi mənbətdarlı qabalik beqiş mülazimiti təminatını, sicil beytqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Amının balını yəsli kirgüzüş qeyin buluş, balını beqişdiki qeymini həl qilişini, siyasi nəticini təkşürdüğən ölçəm qilib, növbətdə bütün şəhər boycu hökumət başqurşidiki 14 yəslidə avvallik sinib eçiş mülazimitini köpəytdi. Bu il yana hökumət başqurşidiki 280 yəslidə avvallik oranını yengdən köpəytdi. Aqsu şəhərinin mağarib sistemisi, toğru siyasi nəticə qarşına turğuzuş və əməldi körsdəş, öqniş tərbiyəsini qanat yaydırış cərgənada məvqəni öz iş ornıqı qoyub, öqniş tərbiyə nəticələrini adəm tərbiyələş, xəlqi nəbiyyət gözüşdiki konkur tərkətki aylandırdı. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəb dərsinin keyinki mülazimətini ən-ənvi mədəniyyət mağaribi bilən çoğunqır yuğurub, mol, rəngdar, mədəniyyət, təntərbiyə, sənət pahaliyyətləri arqılıq, oquqışlarının dərsinin sırtqı turmuşunu beyitib, oquqışlarının sapasını omum gözlük östürüşü küş qoşdi. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəbinin oquqısı Cəy Çiyən bundaq dedi. Xəttatlıq, güzəl sənət, qol önərbəncilik qatarlıq, mol, rəngdar kürcük pahaliyyətlərdə əm Cunqva münəvvər ən-ənvi mədəniyyətini yiz qılğılı, əm keyfiyyatımızını azad tutub, artıqçılıqımızını cari qıldırğılı buludu. Aqsu şəhər yenə qatlıq materyal quruluşu, oquqışlarqı köyünüş, işkini azaytışını əməliyyiləşdürüş, xəlqi nəbiyyət gözüş qapalı qatarlıq cəhətlərdə sicil küçəb, mağribdiki kəm tüklüklərini küçəb toluqladı. Aqsu şəhərlik mağarib idarəsinin muavin başlıqı Şöxu mındaq dedi. Bu il kirgən nomgən 200 milyon yuandan artıq məbləq silib, 5-ci toluq otur məktəb qatarlıq 7 məktəbini yendin özgərdib kenaytib qurub, oqış ornı təminatıqı həqiqi kapalətli qıldıq. Qeyinçilik qıba oqışlar yardan pulu, toluq otur məktəb oqış yardan pulu qatarlıqlardan 40 milyon yuandan artıq tarqıtib, qeyinçilik qıba ammının yükini həqiqi yeniklətdiq. Aşkarı tərbiyyədə çıng durub, ammini yez qiliş, erişiş imkaniyyəti iyi qiliş, öqniş tərbiyyəsinin ünümünü təkşürüşdiki mohim ölçəm. Borcu nahiyyəsi diqqətini, çarvıçılıq rayonlarının davalını suğursısı toğırdiki, Qaranqu rayon qiyin məsəlisi mərkəzləşdirib, 1 milyon yuan məbləq silib, kesəl körsətişdə arlıq yıraq buluş, adcud qıldırış qiyin buluşdan ibarət toz noxtını həl qıldı. Xəbərləşiş tarmaqları bilən birləşib ciddi işlərgə taqabül duruş əsası punktini kengaytıb qurub, süni yamraq xəbərləşiş bölgini səpləb. Şavurşan, qışlaq, köşm davalış noxtısda davalını suğurtısını, vaxtıda rastcud qılışını 100% işqaşırıb, adcud qılış tərtibini nəc saatdən 5 minutqı qısqartdı. Suğurtı qatnaşqan amma davalış xaracitini toluq somudu tölümüsümü boludğan boldı. Davalını suğurtısı boyca xalqı qolay mülazimət punktlarını köpəytib təsis qılıb, məxsus vəzifidiki kənd doktorlarını səbləb, 15 minutluq davalını suğurtısı mülazimət çəmbirki barpa qılıb, davalını suğurtısı dəki yadırlıq kəsbini bir punkt şəkildə becərdi. Bu, bir qatar tədbirlə xalq durmuşunu kapalətləndirişini ən axırqı 1 kilometrəcə əqiqi əməliyiləşdirib, çət, İraq, çarvıçılıq rayonlardaki 200-dən artıq çarvıçını davalınış qeyin buluş halıdın qutuldurdu. Şuca yenə, asasi qatlam davalınış suğurtısı mülazimə sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, davalınış suğurtısı mülazimə dairisini hər bir çarvıçılıq noxtısıqıcı kena etdi.
1: Stansımız qəbri. Aptanım rayındaki caylan xalq turmuşu türleri kuruluşunu tezletip, vaxtı dışkı kiriştirip, her millet ammığı nəp yetküzüşke əqiqi kapaletle kaldı. Kuytun şəhəri 15 minutluq yaşanğanı kütünüş mülazimət çəmbiriki tür kuruluşunu pahal ili gəsirdi. Yunus Yuli məhəllisdə yaşanğanı kütünüş mülazimət mərkizinin işçini bezəş xizməti axırlı şəhədəb qaldı. İşçila, tamsırlaş, farfırıq şiyat quzuş, ciddi işlərgə taqabıl turuş çırğı ornatış bilən məşğul idi. Kuytun şəhərli xalq işləri idarəsinin mavun başlıqı Sung Jüvün bu tür işqi kiriştirilgəndən kiyin yaşanğanlarını ğızalınış, aldın xəbər eləş, saqlıqını saqlaş, salamətlik nəsləgi kəltürüş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydi qallıqını tonuşdurub mündaq dedik. Bu yıl Yunşi Uli Dungshiyuan Qatarlıq məhəllələrdəki yaşanğanların ailədə kütüş mülazimət mərkəzlərini yenidən quruş və özgərtib genəyitib quruş türünü bütün küş bilən ilgiri sürümüz. Hər qaysı mərkəzlər yaşanğanlığa mas kilidigan tutquç, tosalğısız acətxana, ciddi işlərgə taqabül turuş boyuca çaqırış sistemimiz Qatarlıq əslihələrini mas qədəmdə səpləb, qolaylıq, əla sübətlik bolğan

0: Xusta kentinin şimali, Alatau tiyinin canubi etigidiki Xusta oymalıqı jaylaşkan bolıp, gharbi canubi nahiya bazırgı tahminen 40 kilometre kilidu. Jungu İjtimai Pänler Akademiyesi Arheologiya Tadqiqat Orni 2016 yıldan başlap Avtonom rayonluk Mädaniyat Yadigarlıkları Arheologiya Tadqiqat Orni bilen birleşip arheologiyalik tekşürüş hizmetini kanat yaydırıp harabilikinin yadroluk rayonundaki şehir harabisi kabristanlık hem etraftaki harabilikten terkip tapkanlığı. Umumi kölümünün 12 kvadrat kilometreden aşıdığanlığını bekitti. Bu yıl arheologiya kollektifi dikkatini AI 3 ölçemlik skanerlab modeli yasaş, oymalık ölçümüdeki saklanmalarını sistemlik tahlil kılış katarlık vasitelerge merkezleştirip, materyallarını retleş ve rayon arheologiya tetkikatını kanat yedirip, harabiliknin zaman makan cihetteki tarkılışını aydınlaştırıdı. Jungu İjtimai Pänler Akademiyası Arheologiya Tadqiqat Orni Xusta Xarabisi Arheologiya Atırtının Tekniki Mınkı Çiçik Mındak dedi. Yadroluk rayondaki bu hoylini yani bir kıtım AI arkalık çoğun skanerli makçı bolu batımız. AI bu saklanmalarının kanda hususiyeti varlıkını hesaplaş usulü arkalık statistik kılıp çıkışımızı yardım beridu. Andın pütkül oymalıkta makro cahattın onun mədaniyat xüsusiyetinin kandaklıqı, kaysi məzgildeki saklanımı işkallıkı, kayargi mərkizleşkallık doğrusta bir qadar sistemilik, dairlik tonuşkı iyi bulumuz. Xusta xarabisi yadroluk rayondaki şehir xarabisinin kölümü təxminən 50,000 kvadrat metr. Bunun içi de 5,000 kvadrat metrlik oyluğa aldızal arqı hocara, ayrım xana hem kengeytip silinğen öydini şekillengen 8 eğiz taş kurulmalıq öy caylaştırılıqan bulup, öylenin umumi kölümü 600 kvadrat metrden aşıdı. Oylu içi de Tianşan teğinin qarı suyunu başlap, turmuşunu kamdaşkı işletken su başlaş östene, su tosuş temi, kelkün koyu bitiş əsliyeleri mükemmel sakılınıp kalgan. Tağı çoksidiki Xişan tovu bilen Halulu xarabisi hərbi küzütüş torunu şekillendirip, tağ bağırdaki turmuş rayonu bilen hem türtükü bulup, tağ üstü de aldığını signal veriş, tağ bağırda turmuş keçirişini şıkaşırgan. Mınkı çiçek mındak dedi. Biz bu şehir xarabisinin kezi olgan bir kısım taş tügümen kaldı ki, taş tügümen teşidiki kaldıklarını tahlil kılıp, Huanghe deryası vadısta östürlüdüğen ziraat, çüzgün konak ve teriğini baykuduk. Bu harabıda yaşayan kişilerin miladının ilgirki 1600 yıllarla otur tüzlanlık bilen alakı kılgallıkını düşündürüp verildi. 2025 yılı arheologla yadroluk rayondaki şehir harabiz sırtıdaki çoğun tüptiki kabirlerini keziş, tetkik kılışını kanat yedirip, onun devrinin şehir harabizden tahminen 1200 yıl burun ikkenlikini muayyelleştirdi. O Şinjan'da növette baykalgan en burınki bronza devrigi tabe saklanmalarının biri. Kabirinin şekli özgeçip olup, 2025 yıllık memleket boyuca 10 çoğun arheologilik yeni baykaşını deslepki bağlaş dizimdeki kirgüzdü. 2024 yıldan başlap, Pen Tadqiqat Kollektifi kabirde defni kılınış ve kiyinki mezgildeki tabirniş ehvalını əsliyə keltirib, o adam sünkün rətləş və bədən süpti patologiyelik analiz qilishini tamamlab, qədimki gin qrupisini tədqiq qiliş, qədimki kişilər topunun ijtimai münasibətini əsliyə keltirişə əsas saldı. Jungu İjtimai Pänler Akademiyası Arheologiya Tadqiqat Orni Xusta Xarabisi Arheologiya Atırtının əzası Yu Xiaoxiao mındaq dedi. Bu Arşan rayonda əməliyyatı pəqət Xusta xarabısla əməz. Biz iligiri tətqiq qılğan Adın Çavulu xarabıs mı ba? Alatau teğdin ösekla Qazaqistan'a barımız. Janıb kımansaq eli rayonu'a barımız. El rayondan qarib kımansaq otur Asiyağı tutuşudu. Şuna bu rayon əməliyyatta qadimki dəvirdin başlap kişiler topi almışıp köçüdüğen in tayin mühim bir yol. Yani köp kıllaşkan mədaniyyat kesişken rayon. Şarık bilen garipnin mədaniyat almıştırışıdaki muhim rayon.
1: Şinjan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbri. Dəm iliş məzgilədə Şincan Mədəniyyət Sayahat Bazırının ayatı küçü açdı. Qəşqər qədimi şəhərdən Tiyanşan buğdu köylügəcə, Turban buyluqdun narat yaylıqıgəcə, Şincanın hər qaysı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sicil köpüyüb, köpçülük səyli sayahat qılğaş aram küllürdün huzur aldı. Qəşqər qədimi şəhəri bayram məzgildə naidi qızıb getdi. Şəhər dərbuasının eçiş mürasimi ər günü ətdigəndə dəl vaxtıda ötküzüldü. Dəm ilişinin tuncu günü Qəşqər şəhəri kütü alğan sayahatçı 150 min adam qitimdən. Cümlədən Qəşqər qədimi şəhəri mənzi rayonu kütü alğan sayahatçı 87 min adam qitimdən açdı. Quycuqluq sayahatçı Cuguanxuy mındaq dedi. Şəhər darbasını eçiş mürasimidiki naqş usul nomorları naidi esilken, koçu mənzirsimi intayın özgeçken, Qashqarının özgeçi sihri küçüne çökmü sınab, bək gəyran qaldım, həqiqətən qaldısken. Canubdun şimalgıca Şincanın mədəniyət sayahat bazarlarda yüzəki görüşdün çökmü şəkildə çoğunqır sınaşqı özgür şaltı barlıq gelib, bütün rayon sayahatçilikinin hayatı küçü sıcıl qozğı təldi. İlidiki narat yaylığı, Bortlau Plastidiki Sayram Gölü, Kumuldiki Daxaydao Mənzi rayonu zor türküm öz avtomobil sayahatçılarını kütü aldı. Kumul Daxaydao Mənzi rayonunda Beycanlıq öz avtomobil sayahatçısı Beyci Kay, Daxaydao Mənzi rayonu əsləhlərinin barğansırı mükemmelli şüvatqallıqını eytib mındaq dedi. Hazır Daxaydao'nun bütün memleketteki tonluş dəriyetisi intayın yukarı. Bu qitim kilib, bu yerinin mükemmel katnaş əsləhləri, mülasimət mərkizi, hem de bir xətərli kapalitini bir vasitiyiz qıldım. Bu, əqiqətən yaxşı bopdu. Baş yazda söp süzük köl suyu, əybətli qarlıq çoqqa buğdu kölünü güzel tüske kirgüzgən idi. Çındoluq sayahatçı George Young mındaq dedi. Şincanğı tuncu gelişim. Bugün buğdu köylüge gelip, bu cayının hakikaten süratte güzel işgeldikini his kıldım. Hem vətnimizin güzel tağ deryalarından huzurlandım. Turban buyluqda 1000 metrğı sozulğan koçu ziyabıtı kızıp getken idi. Dapenci, polu, tonur kağıp qatarlıq özgücü mezlik tağımla üstelgi tizildi. Xubiliq sayahatçı Liu Yufan mındaq dedi. Tunç qitim özgüç keypiyatını yes kılışım. Bu yerdeki amma intayın kızgınken, bundaq keypiyatını ilgiri yes kılıp bakmab diken ben, bək xuş buldum.
0: Stansımız muhbiri Li Yan xəbər qıldı. Bu mezgilde Şincanın hər qaysı yerlerdeki mədəniyyət yadikarlıqları, muzi, sənət, meydan sarayları sizcil qızıb, nurğun amma və sayahatçını ekskursiya sayahat kılışqı cəlif qıldı. Şincanın güzel sənət sarayı yakında şatlıq uruqı, 5-ci növətlik Şincan ösmürləri güzel sənət əsərləri körgəzmisi ötküzüb, nurğun şəhər ağalısını kilib ekskursiya kılışqı cəlif qıldı. Ürüm şəhər ağalısı Qavxuy Cüvən balısını elib kilib, güzel sənət sarayını ekskursiya qıldı. Tədqiq qılıb öyəndi. O, mündaq dedi. Balam adətdə rəsim süzüşünü yaxşı görgəcəkə, onun qızıqışını texim qozğutuş, estetik səviyyəsini yuxarı götürüş üçün billə elib gəldim. Sancı muzeyi keçilik ekskursiya vaxtını uzartdı. Həm də muzeyi kiriş tərtibini adiyyələşdirib, xizmətçilərini köpəyətib, mülazimət kapalıd xizmətini yaxşı işlədi. Sancı şəhər ahalısı Çin Sui mündaq dedi. Muzeydeki körgəzmənin məzmununa ait molkən, Sanjinin tarixi mədəniyyət yadikarlıqları, yəni sənşilik sodigarlarının mədəniyyət körgəzməsi barıkən, balam arxeologiyelik sınaş zalını bək yaxdırdı, naiti birilib oynadı. Balıla bu muzeyda həm aramalı alaydıkən, oynayalaydıkən, həm tarixi mədəniyyət bilimlərini öginələydikən, bu mu dəmiriş küllürdükə naiti yaxşı mədəniyyət təsiratı boldı. Yeli oblaslıq muzeydeki qızğınlıq mu oxşaşla başqa muzeylardan qelişmedi. Bu yer dəmiliş küllürdeki tədqiqat ögini sayahati, mədəniyyət sayahatideki yadrolluq dakan noxtısıqa aylandı. Beycanlıq sayahatçı Wang Yao mundaq dedi. Bu muzeyda mədəniyyət yadikarlıqları həqiqətən bək köpkən, tarixi mədəniyyət numu köp düşəndim. Bu yergi kilib intayın xuşal buldum. Yeli oblaslıq muzeyinin küşəndirgücüsü Wang Shue mundaq dedi. Qurban yetməz gildə sayahatçılar sanığı qarab, qərəllik yalda əxsiz düşəndirişini təşkilliduq. Yəqindən bu yan muzeyimizni ekskursiya qılğalla təxminən 1500 adam qetim ətrafıda boldi.
2: Stansımız xəbri. Yozgirgandan buyon avtonom rayonning har qaysi joylarida kechlik iqtisod sijil jonlanib, kechlik bozorlarda qaynoq turmush manzirasi borliq kelib, ko'cha rastalaridagi kasb faoliyati ko'p xillashdi. Kechqurun bo'lganda Urumchi shahrining cho'ng kichik ko'chalari qaynam toshqinlikka cho'mdi. Kabob, o'pkesib, to'xu kabob, losi, fin qatorli har qaysi joylarning mazlik taomlari kechlik bozorda namoyon bo'ldi. Şəhər ağalları bəs-bəsdi öylərdən çıxıb, dəm iliş məzgilədki xuşallıqdan huzurlandı. Ürümçi şəhəri ağalısı Can Yikay mındaq dedi. Adətdə aldıraş işləymən, hazır dəm iliş bolqaşqa balam nilib sırtta aylanqılı çıxdım. Hazır burun qoğu oxşumaydı. Kəşlik bazarlarda məzlik tağımlarının türü barğan sır köpəyib atıdı. Oynaydıqan türlərimi mollu şüv atıdı. Ammının işdən sırtqı turmuşu barğan sır beyib atıdı. Bu bək yaxşı ahval. Sanji shahrining ushoq yemakliklar kodisi odatdan tashqari qizib ketdi. Vanzi sho'rpisi, yovgav, hasal mahva, kavab, qit qatorliq necha 10 xil xos mazlik taom ko'zni qamashtiradi. Shanshilik sayohatchi Mafujun oilasiklarni ilib, xalq o'rib odatiy do'konlarni aylanib, Sanjining mazlik taomlarini tetdi. U mundaq dedi. Dem iliş bolğaşqa qızım nəvrəm bilən uşaq yeməkliklər kodisiga bənzi şorpısı işkili gəldik. Serqaş, kavab yap, qeytiq içib intayın xuşal bolduq. Turpan şəhri Elqut rayonu üzümçilik kəşlik bazırı xalq sənətkarlarını nəx meydanda muzika orullaşqa təklif qıldı. Naxşı usul nomırları ar qarqıdın orullandı. Fujallik sayahatçı Huang Linjing mındaq dedi. Bu yerki xalq intayın qızğınken, artistlar sahnada oyun qoyğaş köpçilikni usulğı tartdı. Biz ixtiyarsız onlarga ägişib usulğı tüşüp, Şinjan xalqının qızğınlıqını yes qıldıq. Kavab, tonur kavab qatarlıq, köp qıl məzlik taamlarını yeduq. Köpçiliknin kilip tetip yekişini küşlik tavsiye qılımız. Üzümçilik kəşlik bazırda serqaş, kavab, polu qatarlıq Şinjanın xas məzlik taamları təliydi. Üzümçilik kəşlik bazırının məsuli Lu Godun mındaq dedi. Mehmanlar köp bolğanda 10,000 atrapıq yetti. Biz hər xil yeməklik materiallarını aldın yetərlik tayarladıq. Həm də xalqçı oyunu, pivişçiş müsabıqısı qatarlıq esil faaliyyətlərini yolğu qoyduq. Nəx meydan tərtiblik, istimal keyfiyyatı qızğın boldı. Künəs nayasın xalq meydanı kəşlik bazırmı oxşaşla adam bilən lıqt oldu. Künəs naya Penşen Yemək Kişmək Başqoruş Çəklik Şirkti Kəşlik Bazırının məsuli Van Ruhay mındaq dedi. Hazırgıca 40 nəcə yayma oranını icarı gibərdik. Xeridarla oldurduğun orundan 800 ba. Hər bir yayma oranının kündülük otdurucu ticaret somisi 2-3 milyon ətrafıda bolub atıdı.
0: Əmdi, güzəl cüngu səpiri səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Olungur gölüdeki sazlık erkek belikinin cuğu küçük, göşü yumuşak hem mezelik. Bu yıllık sazlık erkek belikini tutuş 5. ayının ahırda başlandı. Şu caydaki belikçilik hadımları köylü rayonunu çarlap tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmakını zor aytıp, belik tutuş hareketini katkı kayılıplaştırıp, köylü rayonunun belikçilik ekologiya tenfunluğunu kokdedi.
2: Bu iki günde Buralto Kaynağı'nın Olungur gölüdeki Lodobozı, Belik tutuş noktası aldıraş bolup getdi. Belikçilik kiyimleri köl yüzü toxtumay ötüşüp duraddı. Belikçilerinin birlikte belik toğrını asta-asta su yüzüge tartıp çıkırışı bilen top-top sazlık erkek belikleri kiyimigi ilip çıkıldı. Belikçi Xie Deqin muhbir mındaq dedi. Hazır dəl sazlık erkek belikini tutulgan vaqt. Biz sər günü ettiğin saat 5:20 etrapıda belik tutuşku çıkımız. Təxminən 5-6 saatten keyin qaydımız. Biz asaslıqı sazlık erkek beliki tutumuz. Başka beliklerini koyu etimiz. Sazlık erkek beliki tutuş başlangan tonç günü 20 tonudun artı kosu ilindi. Belikçiler neşalgan belik türünlü tuttu. Qalgan beliklerini tolu koyu etdi. Belikçilik kadınları bütün musabıda kemige ekşip nazarat kıldı. Buralto Kaynağı'lık yez ilgiliki yez idarisi belikçilik başkuruş punktinin hizmetçisi Can Yonlyan mındaq dedi. Hazır dəl sazlık erkek beliki tutuşunun altın mezgeli. Biz köl rayonuna çarılab təkşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmaqını sıcıl zor aydıb, belik tutuş məşğulat hərkitini qatlıq qeylablaşdırıb, belik tutuş sıcıllıqını qatlıq kontrol kılıb, köl rayonunun belikçilik ekologiya tənpunluğunu qoğdayımız.
0: Əmdi, kısqı xəbərlə anladınız. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci aygıca Qorğas portida xalqara yol transport avtomobili jemi 103600 avtomobil qatım qatnagan bolup, bolturuq oqşaş mezgildikidin taxminan 15% aşdı. Bunun içinden yolucu toşuş miqtarı 33%, yük toşuş miqtarı 20% aşdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək geldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz bə? Hər az, balılağı nim ağaç geldiniz?
3: Həh, nim əsiniz, bol yiyordu. Həh, soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı... Həh,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayə qılın.
6: Yarqın isim.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə fidayilər mülazimətini kiçikçilər qısındırgən Vuşuk heybilen tanışımız.
7: Mın çakırımlık tağ deryaladın halkıp ötüp, Sanşi ülküsünün Yunçın şehirdin Şinjan'nın Sanji şehir geci bulgan 2700 neç kilometrlik yolda Gərbi kısım planı pidaisi Vuşuk hey samimi muhabbeti bilen yaşlıq baharını illik kalbigi sındırdı. O, Kızılkırıs cemiyetinin pidaisi buluş süpüti bilen Adi harakati orqaliq illiqlik yetkizib, yangi davr yoshlarining mas'uliyati va zimmasiga elish ruhini namoyon qildi.
0: 2024-yil oliy maktabni amdilib bitkizgan Vushukay G'arb rayonini qurish irodasi bilan Sanji shahrlik Qizil Kirs jamiyatiga kelib, qiyinchiligi bor ommani qutqizish xizmatiga otlandi. O, mehr şefkat buyumlarını rətləş, qutquzuş uçurlarını səliştiriş, ailələrgi kirib yardan beriş, amivi paravallıq təşviqatını qanat yaydırış qatarlıq, hər bir kiçik işini əstaydil, inçik işlədi.
7: Vuşukay mundaq dedi. Ali məktəbdə oquvatqan çıxımda pida ilə mülazimətikə alaqıdar xizmətlə bilən şüğullunub, pida ilik ruhinin çonqır təsirgi uçurudum. Şundaqla, cəmiyyətki töhpü qoşuşunu oyludum. Şuna oqış bitküzgenden kiyin vətənnin Çigra rayonida öz qımmitimni işqa aşırıp, asasi qatlamdiki ammağa yaxşı mülazimət qilish arzusu da təşəbbüskarlıq bilən Ali Məktəb oquqçıları pida ilə mülazimiti qərbi qısım planıqı tizimlattım. Hazır Qızıl Kırs cəmiyyətidiki xizmetim nahayti yaxşı. Azğını küçüm bilən yardımgı muhtaç kişiləgə illiqliq yetküzsəm, hər qanca

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetli radyo ağlıqçılar, hem de avtonom rayonumuzda 16 şehrinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçide hava uçuk temperatura 17'den 31 Celsius gradus kucu. Altay'da hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 14'den 30 Celsius gradus kucu. Çöçek'te hava uçuk temperatura 15'den 33 Celsius gradus kucu. Qulcuda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 Selsiyə qədər düşəcək. Bortalada hava uçuq temperatura 15-dən 34 Selsiyə qədər düşəcək. Qarmayda hava uçuq temperatura 20-dən 34 Selsiyə qədər düşəcək. Kütündə hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 35 Selsiyə qədər düşəcək. Şixanzıda hava uçuq temperatura 16-dən 36 Selsiyə qədər düşəcək. Sancıda hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 15'den 35 Celsiyə gradus küçə. Qumulda hava uçuk temperatura 17'den 34 Celsiyə gradus küçə. Turpanda hava uçuk temperatura 25'den 42 Celsiyə gradus küçə. Korluda hava bulutluq temperatura

21-dən 34 Selsiya qradus küçə. Aqsuda hava bulutluq bulub, kin eçilidu. Temperatura 18-dən 32 Selsiya qradus küçə. Atışda hava uçuq bulub, kin bulutlundu. Temperatura 18-dən 32 Selsiya qradus küçə. Qashqada hava uçuq bulub, kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 32 Selsiya qradus küçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Selsiya qradus küçə. Ürümçide hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Selsiya qradus küçə boludu. Hürmet radio anlıqçılı. Şinjan radio televiziya stansının Vətən Minin Ailem programısı boyunca 60 bəduq. Yaqtırıp anlıqının ala rəhmət. Sılıqçıdın abançlar terminalımızını çürsənlər, texin köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı Gülseydixan namlıq naxşının yakınlıq küyleri bilen başlayınız. Qinamısa Bəhri Ağa isilə.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, növətdə Modern Gül Naxşisi namlıq xənzucu naxşini dil aramınlağı sunumuz, yaxdırıb anlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu, Sılu Şitin abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə tamakı taşlaşının mağlub buluşu, özünü kontrol qılış iqtidarının nacarlıqıdın modiyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə dəm ilişinin ən axırqı günü qanda qılğanda bayramdın keyinki təşvişlənişini pəsəyitkili buludu deyə məzmun deyə qıtınladı buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyə qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde tamakı taşlaşının mağlup buluşu, özünü kontrol kılış ıqtidarının nacarlıqının modige məzmunda sözləp birimiz. Bugün dünya istitəksiz günü. Tamakı çekişinin ziyini ba, o salamatlıkke ziyan yetküzüplü kalmay, yana cemiyetke nacar təsir görüstülü. Tamakı çekmeydiğen kişiler her günü köp miktardan sap hava sömürüdü. Daim tamakı çekidiganlar tabiatının iltifatından bahermen bolalmaydı. Ulanın sümürgini sap hava emez, belki istütekten bulgangan zaharlık gaz. Tamakı çekişinin adam bedenine kandak ziyini ba? Tamakı çekişinin adam bedenine bulgan en çok ziyini öpkiraki. Bolup mu, merkezi tıplık öpkirakini payda kılış. Tamakıda hem kimyelik kural. Tərkibide 3000 xıldan artıq ximiyelik tərkib ba, həm radioaktivlik qoral ba. Umumən etqanda, tamaki tərkibideki radioaktivlik maddının miqdari açlıqının 20 həssisigə, köktat və meyvinin 30 həssisigə toğır kilidu. Tamaki tərkibideki radioaktivlik maddala yuqur energiyelik nur qoyub berib, adam bədnindeki toqulma hüceyrilerini bevasitə öldürüdü və yarlandırıdı. Hər günü bir yerim kap tamak çekidigan adamın öpkisi bir yılda uçuraydıgan radioaktif nurunun miqdari kökrek kısmını 300 qaytım rentgenge düşürgenge baravar kilidu. Pasıp tamaki tütünüdün ıslan qocuna, aktif tamaki çekgücüle, nəbəs arqılıq çıxargan tamaka və təyyar tamakini köydürüştün payda bolgan tütündün ıslanıdu. Pasıp tamakı tütünüdün ıslan qocuna sümürgen ziyallıq maddalarının qoyuqlığı aktif tamakı çekgücülerine gidin tövənəməz. Aktif tamakı çekgücüler çıxarğan istütəkdiki koks yığının miqdari tamakı çekgücüler sümürgen istütəknin bir həssisigə, benzoprenin iki həssisigə, karbon çalı oksidinin tört həssisigə doğru geliyordu. Xalqaralıq əvriş gelip təkşürüşdən ispatlanışca, tamaki çekişdən payda qılğan rak bimarlarının 50% pasıp tamaki tütünüdün ıslan qocular işken. Tamaki çekidigan ailelerdeki balalarının nəbəs yolu keserliklerine qırıptar boludğaları tamaki çekmeydigan ailelerinin köp boludigin. Köplügen zəhərlik maddalarını sümürgende, məsələn, benzol, nikotin, formaldehid qatarlıqla burun, yutkuncaq və kökrəkni qıdıqlap, nəbəsini qiyillaşdırıb, yödiliş, çüşkürüş, köz qızırış və yaş iqiş, potlu iqiş, baş ağrış, baş qiyiş, könlü elişiş və diqtini yığılmaslıqını kəldirib çıxırırgən. Balılarda asanla bu vaqlarının tuyuqsuz ölüp getiş yığındı keserlik alamıdı. Ciddi və sozulma nəbəs sistemisi keserliklerini payda qılıb, balılarının boy ikizlikinin yetilişi və əqli iqtidarının yetilişigə təsir yetküzüdükən. Tamaki taşlaşının qandaq paydalıq tərəpləri ba? Adətən tamaki çekişini toxtıdıb 6 saatdən keyin yürək ritmi tövəlləydi. Qan besimimi yenik dərəcədə tövəlləydi. 12 saatten keyin nikotin beden sırtığa çıkırıp ediludu. 24 saatten keyin karbon çalı oksidi öpkiden çıkırıp edilip, nəpəsliniş ıqtidarı yaxşılanıdu. Bu vaqtdan belgim yötel payda bolışı mümkün. Çünkü yötel arqılıq kanay ve öpkide tosulup kalan nərsilerini tazılıqılıp oludu. 2 günden keyin nikotin keltirip çıkarğan nacar təsirler yoqaydı. İki ay etrafıda kol ve pütteki kan aylanış köpüydü. Tamakı taşlap bir yıldan keyin yürek kesilige kırıptar boluş xayupi körnerlik tövelleydü. Tamakı taşlap 10 yıldan keyin keselge kırıptar boluş xayupi tamakı çekmeydiğallarını gege oxşaş boludu. Onundan başqa tamakı çekgücüler tamakı taşlagan den keyin perzentlerinin yaxşı ülgüsüge aylan alaydı. Tamakı xumarının kontrollıqıdan kutulup, erkillik ve ızzet hürmetini kaydırıp gelip, bedendeki tamakı pırıqı yokuğandan başka, özünü, şundakla ailesidikilerini söyledigan boludu. Kanda kılığanda ilmi tamakı taşlıqılı boludu. Tamakı çekişinin salametlikke eğir ziyan yetküzüdüğallıqı toğırsıdaki bilimlerini köbrek

0: dərsxanası fənni ümumiləşdirüş səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumiləşdirib, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü davalış kəsbəyə münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsi də sizlərə Cungu Doktorları namlıq filmini təvsiyə qılımız. Cungu Doktorları dövlət içindəki tibbi xadımlar topi baş personaj qılınğan tunci davalış kəsbəyə münasibətlik adamiyyət hüccətlik filmi bolub, Əyçiyi bilən Lırın taratqosu birləşib işləgən. Cəmi 9 qısım bulub, hər bir qısmı təxminən 45 minut ətrafıda. Sürətki iliş qrupsi bir yıl vaqt sərib qılıb, bütün məmləkətdiki 6 çoğun tipdiki 3A dərəcilik doktorxanının ciddi qutquzuş bölümü, toğut bölümü, yürək taşqı kesəliklər bölümü, ösmü kesəliklər bölümü, köyük kesəlikləri bölümü, ICU qatarlıq nöqtılıq bölümlərə çoğunqır çöküb, ız qoğlab sürətki iliş usulü arqılıq oxşımağan bölüm, oxşımağan xizmət istajı, oxşımağan rayondan kəlgən 20 nəçi doktorunun xizmət halıdını xatirləgən. Cungu Doktorları namlıq filmnin dövbəndiki baha numri 9.10.1. Nemüçün, dəm iliş məzgilədə köpçilikkə Cungu Doktorları namlıq filmni təvsiyə qılımız. Çünki dəm iliş məzgili kişilərdə bir qədər asan siliştiruş və oylanış payda boludğan payd. Siz xatırcam oldurub, bu doktorlarının həqiqi hikayesini bir-birləb körgünəğizdə şunu həqiqi his qılısız ki, biznin sağlamlıq, biqətərlik tuyğumuzun zor bir qismi bu bir top kişilərinin xizmət ornada çın turşidin kəlgən. Nurgun kişi hər yili salamətlik təkşürtdüş, andı sanda doktorxanağı berib, kiçik təkşürtçilərinin heç qancı işə məsləqini his qılışı mümkün. Ləkin, bunun arqısıda tütkül davala sistemisi tərək bolu adıdır. Bu hüccətlik filmini körüş köpçiliknin davalaş baylıqını qədirləş, eğini turğuzışıqa yardan berudu. Məsələn, ciddi bolmağan keçilik ciddi davalaşını azaydış. Məsələn, doktorlarga köprək səvirçən buluş, vaxtıdan qaytı təkşürtüş, doktorunun körsətmisi boyuca iş qılış. Şunun bilən bilə filmdə yenə hər bir ailə öyünüşüge ərzidigən nurğun bilimlə bak. Doktorla toxtalgan sozulma kesəliklərini baş quruş misalları. Aldın ilişinin davalaşdın üstün turu dağalıqı toğırsıdiki qarışı. Bu məzmunla adətki pənni omumlaşdırış maqalələrəgə qarğanda 100 həssi callıq. Dəm iliş məzgilədə bir günlə tallab, bütün ailədikilə birlikdə Cungu Doktorları namlıq filmdən iki qısımını körüb, körüb bolğan dinkiyin özünüzdən davalınış keçirmişi toğırsıda paranlaşsınız, bunun öcətlik film körüş bolublı qalmay, bütün ailədikilənin sağlamlıq qarşının bir qitim yuqru kötürülgənlikini, yəni, kesel bolğanda andın doktorunu izdəşinin sağlamlıqını qədirləş, doktorlarını hörmətləş və onlarga işinişke özgərgərləkini bayqaysız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Abdonom rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Selsiya qradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 30 Selsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Selsiya qradus qıca. Qulcidə hava bulutluq, temperatura 17-dən 34 Selsiya qradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 34 Selsiya qradus qıca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Selsiya qradus qıca. Köytündə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 35 Selsiya qradus qıca. Şixansada hava uçuq, temperatura 16-dən 36 Selsiya qradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 35 Selsiya qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Selsiya qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 42 Selsiya qradus qıca. Körlədə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin eciladu, temperatura 18-dən 32 Selsiya qradus qıca. Altışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Selsiya qradus qıca. Altışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 32 Selsiya qradus qıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Selsiya qradus qıca. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda hava rayidən məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət, tiğəmi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisini anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasetçin Aynur Mehmet. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Sulu Shooting abunichilar terminalida masqadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatiladi bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programımızda mundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Qonun xabarlari sayfamizda bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining puxraviy egalikning taraqqiyotini zo'raytishni ilgari surishdagi 2026 yillik xizmatning muhim nuqtasi yaqinda besib tarqitildi. Qaramay shahrining tuvan unumlik yerni boshqurish chorasi yo'lga qo'yildi qatorli xabarlarni anglaysizlar. Dilo va qonun sayfamizda ishchi xizmatchi ijtimoiy sug'urtadan o'z ixtiyorlik bilan voz kechib ish tayyorlansa o'rin yana to'lam to'lashi kerakmi degan dilo misolini so'zlab beramiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə Onsu nahiyəsi xalq qurultayı bilə ədliyə birləşdirilgən birləşib hərkətiniş arqılıq macralarını həl qılıb əməli ünüm hasıl qıldı digən məzmunda sözləb birimiz. Hürmətlik radio anlıqçıla, qaynam sədiqdanla, bugünkü qanun sizgə həmraq proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Dövlət Bazar Nazarat Qılış Başqırış Baş İdarisi yaqında Bazar Nazarat Qılış Başqırış tarmaqlarının puxravi igiliknin taraqqiyatını zoraytışını ilgiri sürüşdü ki, 2026 yıllı xizmətinin mühim nöqtisini besib tarqıtıb, 34 türlük nöqtılı xizmət vəzibisini oturğa qoyub, Nazarat Qılış Başqırışını qeyliplaşdırış bilən taraqqiyatını ilgiri sürüşge tağın əhmiyyət berişdi çöntürüb, Adil rıqabət mühitini sıcıl bərpa qılıb, nazarat qılış başqırış, tüzəş usulu da yenilik yaratıb, tərəqiyyat, mülazimət ixtidarını özdürüb, teximu əla mühit, teximu əməl.

Dilo və Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə işçi xizmətçi ictimai soğurtadan öz ixtiyarlıqı bilən vaz keçib, işdə yarlansa orun yana töləm töləşi kerəkmü digən dilo misalını sözləb birimiz. 5-ci ayının 11-ci günü Qaramay şəhəri Maytaq rayonlu xalq sot məhkəməsi işçi yarlı soğurta təminatı macerası dilosunu sot qılıb, işçi xizmətçi ictimai soğurtadan öz ixtiyarlıq bilən vaz keçkən taqdırdımı, işçi yarlangandan keyin adam işlətkücü orunun yanıla işçi yarlınış töləm cavabkarlıqını üstüge aladıqalıqını aydınlaşdırdı. 2022-ci il Li Ekiz məlum adam işlətkücü orun bilən əmgək toxtamı imzalıqan, həm ictimai soğurtını özü tapşırış kelişimini qoşumca imzalıqan. İki tərəb şirkət əmdi onun üçün 5 xil soğurta tapşırmaydı. İctimai soğurta haqqını naq yardan pul şəkildə tarqıtıdı dəb pütüşkən. 2024-ci il 11-ci aydan Li Ekiz işqi beriş yolada qatna şadisi qoxçırab 8-ci dərəcilik meyib bolğan dəb bahalanqan. İşdən keyin Li Ekiz şirkətə işdə yarınış təminatını təşəbbüs qılğan bolsunu şirkət tərəfindən rədd qılınğan. Adam işlətkici orun işdə yarınış sığortasını tapşırmaslıq Li Ekiznin şəxsi arzusu. Şirkətnin işdə yarınış töləm cavabkarlığını üstügə elişi hajatsız degan. İki tərəfnin kengişi nəticəsiz bolğandan keyin

amma üçün əməli iş qılıb veriş. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səyibimizdə 10-su nahiyyəsi xalq qurultayı bilə ədliyə birləşdirilgən birləşib hərkətlənişi arqılıq macralarını həl qılıb əməli ünüm hasıl qıldı digən məzmun diqtınladı boludu. Yaqında 10-su nahiyyəsi Çinçən bazırının məlum kənddəki diqqanlı eksplən vangikis otursada obrot qılıngan yer pasili və obrot haqını töləş məslisdə talaş tartış görüldü. Çinçən bazarlıq xalq qurultayı vəkili dərhal bazarlıq ədliyə orınının qadırları bilən birləşib nəx meydanğa berib, birləşib hərkət neş mürəssə tərtibini başıldı. Bunundan ilgiri Li Ekis özünün 10-mu terilgü yerini Wang X-ke ixtisadi ziraət terişqi obrot qılıb berişini ağzaki pütüşkən. İki tərəb obrot müddəti və obrot haqqı ölçümünü alıb pütüşkən. Yazma kelişim imzalamağan. Dehqancılıq ziraətlərinin qımmətinin özüşüge əgişib Li Ekis obrot haqqını özdürüşünü tələb qılğan. Wang X bolsa ağzaki pütümni xalığanca özgərtişki bolmaydı degenni səbəb qılıb rət qılğan. İki tərəb köp qıtım yan işçidə kengişib nəticisiz bolğan dinkin zidiyyət kəskilişib kətgən. Mürəssə qrupsi aldı bilən talaş tartış bolğan yergi berib nəx meydanı təkşürüb ayrım-ayrım halda Li Ekis Wang X bilən uçuraşdırmayı pikiri almaşdırıb, iki tərəbnin dava təlipini səvirçallıq bilə anlab zidiyyətnin tügününü rətləb çıxdı. Mürəssə cəryanıda xalq qurultayı vəkili iki tərəbki nəsiyyət qılıb, yezidikilə daim körüşüb durudu. Tarixçilik qilishqi daxliyəsə iki tərəb ziyanğa uçuraydı. Onundan görə hər iki tərəb bir-birgi yol qoyub, iki tərəbki paydalıq çarını məsləhətləşkini tüzük dəb düşəndirdi. Ədliyə orınının qadırları Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturidiki yer obrotuqa alaqdar bəlgilimlərgə birləşdirib, iki tərəbkə ağzaki pütüm qanun küçüge iyi bolsumu, lekin yazmı ispat kəmçil bolsa asalla talaş tartış kelib çıxıdığalıqını düşəndirib, iki tərəbni pütüm ruhini turğuzuşqa yetəklədi. Bir neçə qitim pikiri almaşdırış arqılıq mürəssə qrupsi yazma obrot kelişimini toluqlap imzalaş, obrot haqqını muvaffaq östürüş, pasıl dairisini aydınlaşdırışdan ibarət həl qılış layihəsini oturğa qoydu. İki tərəf birliki kelib, Wang X obrot haqqını hazırki bazar ölçümü boyunca östürüşkə qoşuldu. İki tərəf nəx meydanda yazma yer obrot kelişimi imzalab, obrot müddəti, obrot haqqını töləş usulü və yer pasılını aydınlaşdırdı. Yaqın qıyladın bu yanı Çinçən bazarlı xalq qurultayı həyət riyasiti asası qatlamını idar qılış əməliyyətini məvqə qılıb, xalq qurultayı vəkilləri bilən ədliyə orni qadırları birləşdirilgən birləşib hərkətləş mürəssəm mexanizmini yolğa qoyub, xalq qurultayı vəkillərinin xalq rayi əvzəlliki bilən ədliyə orninin kəsbi əvzəllikini çoğunqır yuğurub, bütün zəncirlik macranı həlqiliş sistemisini bərpa qılıb, qanunçılıq arqılıq yezi kəndlərinin inaqlıqını qoğdudu. 4-ci ayının 15-ci günü Çinçən bazarlıq mürəssə işxanasında Wang X pürlüşüb kətkən hesabat dəftərini tutub, turub dərdini tökdü. Wang X, Liu X-kə yalınıb, meyvilik daraqlarını ulaş xizməti bilən şüğullanğan. İşini tügətkəndən kiyin, Liu X, iqdar qaldıq pulunu bərməgəşkə şirkətnin məbləq zənciri üzülüb qalğanlıqını səbəb qılıb, onun 52 min yuan iş haqqını nesi qaldırğan. Көп қытым талап қылған болсымы нәтижесіз болғаннан кейін Wang X Чинчан базарлық әділия орнынан ярдәм сұраған. Мұрасса нақ майданында Liu X оңайсызланған халда мен қастан несе қалдырмадым. Бұл тұр игидари қалдық пұлны ұзынғыча бермеді. Мен тарап-тараптан қарз алып

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanunsızgə həmrah proqramısı boyunca altış bərdox yaxdırıb, anlığının lağı rəhmət. Texim köp məzmullani, siz yenə Slushitin terminalını çürüb, anlısınız buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mündet Tuprak programısını anlaşılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Hamide Qayyum. Dostlar, bu kitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlaşış birimiz. Güllünü vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Kuça şəhərədiki 97 min mu örüklük bağda altın meyvelənin xuş yedi taraldı digə məzmun diqtınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə, 90 mahiyyəsinin qol boyu yezisi Şor kəndidiki Linxay Bağ Orman Köcət bazısının məsuli Şısan Min çöllikni gül dinizğa aylandırdı. Abdunum rayonluq əsləhəlik yezi ikliki və xas yezi ikliki tədqiqat tərəqiyyat mərkəzinin muavın müdiri Qın Şinli kəsb və çin duruş arqılıq, qoğun tavızını saxlaş, toşuş, qiyin buluş məsilisini həl qıldı digə məzmunlani diqtınlağı sunumuz. Yezikliki yeza dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Pichan nahiyasının Lämjin bazırıda üzüm yopurmaqi dövlət dərvasıdan çıqırıldı qatarlı uçurlarını anladımız. Hörmətlik radio anlıqıcına əmdə deyiqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şitin abonucular terminalı da mas qadamda anladılıdı həmdə hər vaqt qayta anlağılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavıp kanalı Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçid hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 35 Celsiya gradus qıca. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 16-dən 36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda, Qumalda hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 42 Celsiya gradus qıca. Körlədə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin eçilidu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qaşqarda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Yuqarıda hava rayıdan məlumat anlattıq. Hürmetlik radyonlar, rahmet. Adriki Mümbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxılı hikayenlar, rahmet. Adriki Mümbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxılı hikayeyle devamlıq huzurunladı buludu. Əmdi de iqtanla, stansımızdan anladılış aldı da turğan başqa programları da bulsun. Programımız Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqı Slow Shitting abonucular terminalı da maskadan da anladılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Slow Shitting abonucular terminalımızda bulsun.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 31. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Mısır Zongtongu bilen Cungu Mısır diplomatik münasuvat ornatqanlıqının 70 yıllıqı münasuviti bilen tebrik telegrammısı yollaşdı. Li Chang Mısır Zongliyisi bilen tebrik telegrammısı yollaşdı. Li Chang bexatar işlep çıqırış hizmeti toğırsada muhim tastıq selip, başucu Xi Jinping'nin bexatar işlep çıqırış toğırsadaki muhim yol yorukının ruhini qat'i ızcıl əməlliləşdirib, xalq ammasının hayati, mal mülük bexatarlıki və cəmiyyət umumiyetinin muqumluqını haqiqi qoğdaş kerek dəb təkidlədi. Döltümüz balla paravallıqı boyuca toluq kapalatlandırış ölçümünü davamlıq östürdü. Merkez karxanaları, pentexnika nəticələrini kəsibləşdiriş birləşmə gəvdəsi qurulub, əməli iqtisadının yuxarı sübətlik tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşuldu. Xubi ölkəsinin əsaslıq məsullarının vəzifəsi təngşəldi. Şangri-La sözləşmənin Cungu tərəf mütəxəssisi, Cungu bilə Amerika oxşaş yönəlişə qarab ilgirləşi kerak dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 30-cu günü Mısır Zongtongu Sisi bilən təbrik telegrammısı yollaşıb, iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 illiqini təbriklədi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Mısır yeni Cungo bilən ən baldur diplomatik münasibət ornatqan Ərəb və Afrika dövləti. Diplomatik münasibət ornatqan 70 ildən buyan, Meyli xalqara ve rayon vaziyetide kandak özgürüş buluşudun katli nezer, şiki devlet baştın ahir, öz ara hürmetle, öz ara beraber muamili kılıp, öz ara işinip, öz ara hemden bulup geldi. Cungo Mısır münasib

0: öldürdü. Түргі айырып, паравалық қапалытыны күчейтіп, көшмі балыла. Үйді қалған балыланы тоғыр рәткі тұрғызуш, тоғыр арқып тұрғызуш, инчікі мұлазымет қылыш қызметіні қанат яйдырып, мұлазымет өлчіміні бірлікі кәлтіріп, қиыншылықты қалған балыла қайарды болса, ғамқорлық мұлазыметіні шу ерге еткізіміз.
1: Станцымыз қабірі. Merkez karxanaları pentexnika nəticələrini kəsiblaşdırış birləşmə gəvdisi Beycanda rəsmi quruldu. Bunun gün məqsəd pentexnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışını çonqır yoğurub, əməli iqtisadının yoğur sübətlik tərəqiyyatıqa küşlü qüvvət qoşuşdun ibarət. Bu qıdım qurulğan Merkez karxanaları pentexnika nəticələrini kəsiblaşdırış birləşmə gəvdisini ortaq quruşqa 100-dün artıq Merkez karxanası qatnaşdı. Həm pən tədqiqat orulları, ali məktəblə, kəsb zəncirinin baş-ayaq halqısıdiki tayanç karxanala, icatcan puhravi karxanala qatarlıq köp mənbəlik subyektlə qobul qılındı. Növətə dövdümüzdən pən texniki nəticələrini özləşdürü sistemisi də təminat bilən ehtiyacını cipsilaşdırış ravan bulmaslıq, nəticələni əməlliləşdürüş önümü tövən buluş qatarlıq gəvdilik yetərsizliklə yanılı məvcud. Merkez karxanaları pən texniki nəticələrini kəsibləşdirüş birləşmə gəvdisi rəhbərlik qrupusunun muavin müdiri Yango üçün monolanı bildirdi. Merkez karxanaları pən texniki nəticələrini kəsibləşdirüş birləşmə gəvdisi quruş, pən texniki nəticələrini özləşdirüşdəki ən axırqı 1 kilometrinin tosuq nöqtələrini önümlük həl qılalaydı. Birləşmə gəvdə 10 çox quruluşunu tərək qılış, 100 mərkəz karxanası həmkarlışış, 1000 turni özləşdirüş, 1 trilyon yuvallik soda obrutudun ibarət tərəqiyyat nişanını çın közləb, pən texnika küşlük dövlütü quruşqa mərkəz karxanalarının küçünü davamlı qoşudu. Egilnişçə, mərkəz karxanaları pən texniki nəticələrini kəsibləşdirüş birləşmə gəvdisi basqışqı bölüb ilgiri sürülədikən, 2030-cı yılının axırıqca, uçuq maslaşqan, yer şarığı təsir körüstüdüğən, dünyada aldınqı qatarda turduğan nəticələrini kəsibləşdirüş birləşmə gəvdisi qorulub, süpü ixtidari xəlqara ilğar səviyyəgi yetküzülədikən. Sodu kölümü və mülazimət dərəcəsi yer şarda aldınqı qatarğı ötküzülədikən.
0: Stansımız xəbəri. Motorsuz qatnaş vasitələri kündülük səpərgi çıxış axırqı 1 kilometrinin mühim tırıqı. Şundaqla şəhər idarı qılışdiki bir qiyin məsələ. Yıqında Beijing şəhəri yeni bir növətlik motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş tərtibini tüzəş məxsus hərkətini yolqa qoydu. Bu yıl yol boşluqda motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ornidin 130 mingni köpəytdi. Üçtün burun saat 9'da Beijing metrosi Şahı Bekitinin şərq tərpidiki Şahı Ey Bekiti türlük motorsuz qatnaş vasitələri bilən toşub getken idi. Şahı Bekitinin ətdigəllik yuqır pəllisi də kündülük yolucu miqdari 95 min adam qeytim qeydudu. Hər günü motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ehtiyacı 10 min qeyqillişudu. Ilgiri qoyuş rayonu qıs bolğaşqa nurgun kişile 1 kilometr yiraq jayğa qoyuşqa məcbur bolatdi. Bugünkü gündə yeñidin işqa kirishtirilgen Şahı Ey Bekitidiki stroluq motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş binası bu ahvalını tüpten özgertti. Bu çoŋ tipdiki motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş stroluq binası bolup, motorsuz qatnaş vasitəsidin 6000-ni sığdıralaydı. Paytaxt tibbi daşösi qarmıqıdiki Fuxing doktorxanası Şiçing rayonu Fuxingmin taşqı çoŋ kötsüge jaylaşqan. Boşluq tar bolup, ilgiri tok sekilitnin kirişi çeklengeşke, kesel körsätküçiler ve doktorxanadiki işçi hizmetçiler tok sekilitini etraptiki yollarda toxtatışqa mecbur bolatdi. Boşluq baylıqını qeziş arqılıq, Koru işçide yeniden toksikili toktutuş rayonu kuruldu. Ambulatoriya binası bilen bolgan arlıqı pekat bir kademle geliydi. Paytax tibbi daşösi karmakıdaki Fuxing doktorxanasının muavin başlıqı Sin Chiang tonuşturup mındaq deydi. Motorsuz katnaş vasitalarını rayonu ayırıp toktutuş. Toksikilitini toklaş əsləhəsini yeniden ornatış qatarlıq tedbirlə arqılıq, hazır təminləş bilən ehtiyacını təngponlaşdırış asasi cəhətdən işqa aşırıldı.

0: Amerikanın dövlət müdafiə ministri Xeysiz, Cungu Xalq Azadlıq Armiyası mütəxəssisləri, alımları vəkillə ömükünün əzası. Cungu Xalq Azadlıq Armiyası Hərbi Pəllə Akademiyasının tətqiqatçısı Cavi Binnin sualıqı cavab bəriyəndə munulanı bildirdi. Amerika bilən Cungunun öz ara hörmət qılışı və fikir almaşdırışı rayon, hətta dünya tençliqini qoğdaşda mühim əhmiyyətki eygə. O mündaq dedi. Minancə, şiki tərəb bir-birini hörmətləydi. Bir-birinin ixtidari və əməli küçünü bildirdi. Həm də bugünkü dünyada Amerika bilən Cungunun qandaq qılıb ən önümlük əmkarlışı kərəkləgini tonub yitələydi. Mən bu yerdə oltırğan hər qaysınlağı kapalat bermən ki, bu xil öz ara işiniş həqiqi məvcud. Bu, mahiyyətlik, onun üstüyə bu, rayon, hətta dünyanın tençliq tarixiqi nisbətən etqanda çoğunqur və uzaq müddətlik əhmiyyətki eygə. Cungu Xalq Azadlıq Armiyası mütəxəssisləri, alımları vəkillə ömükünün başlıqı, Dövlət Müdafiə Daşıyosunun profesori Mın Şangçin mündaqdadı. Mən nutqumda, yıqında Cungu Amerika işki dövlət başlıqlarının Beycandki uçuruşu, həm də hasıl qılğan ortaq tonuşunu alahidətlilə aldım. İşki dövlət başlıqlarının uçuruşu Şangılıyla sözləşiş yığını da yüksək diqqət qozğıdı. Bu, işki dövlət münasivitinin muyumluqını yanımı ispatladı. Cungu Amerika münasivitinin muqim buluş bulmaslıqı, işki dövlət xalqıgi münasivətlik bolublu qalmay, rayon muqimliqi və dünya tençliqıgı mu münasivətlik. Bu qitimki başlıqla uçuruşudiki ən muhim ortaq tonuş, Cungu bila Amerikanın icabi strategiyilik muqim münasivət orunçıqı qoşuluşu boldi. Mın Şangçin yana munulanı bildirdi. Hər qaysi dövlətlər fürsətdən faydalanıb, 2-ci dünya uruşunun nəticələri və uruşdan keyinki xalqara tərtibni ağdırış qılmışıdan hoşar bolışı kerak. Cungu dünyavi xəyəbsizlik təşəbbüsü və dünyavi idar qılış təşəbbüsünü oturuqa qoyub, xalqara cəmiyyətinin dünyanın özgürüşüqə təqabül turuşunu Cungu əqil parasiti və Cungu layihəsi bilən təminlədi.
1: Stansımız xəbəri. Zor bir türküm Yaponiya ammisi neç gündün bu yan, Yaponiya'nın nurgun caylarda kən külemlik yığılış ötküzüb, Takaichi Sanae hükümetinin hərbi hazırlıklarını kengaytış, asas kanungu özgertiş kirgüzüş qatarlıq bir qatar xətərlik hərkətlərgi qarşıdırdı. Yaponiya kabinet məkkimisi ilan kılgan ən yeni sallıq məlumatın ayan buluşça, 2025-ci illik maliyyə yılıda Yaponiya Müdafiye Vazartı'nın maşini sazlık zakazı sonması 2 trilyon 690 milyar Yaponiya yeniği yitip, ötken 5 yılda tahminen 3 yasa aşkan. Tokyo, Osaka, Nara Katarlık nurgun caylarda nurgun Yaponiya ammisi yığılış ötküzüp, tınışlık asasi kanununu kogdaşını müraciət kılgan. Yaponiya ammisi, Yaponiya militarizm bilen hepilesi olmaydı. Belki tınışlık diplomatiyasını kanat yaydırış gerek. Siyasetvazla şahsi menfaat üçün militarizm yolu karap çaptı. Bu kişini intayın korktu da deyişti. Yaponiya ammısı mındak dedi. Asasi kanunga özgertiş kirgüzüşke karşı durumuz. Yaponiya hükümeti tacavuzcılık tarihini yoşurmakçı boldu. Bunda kılış, min təşlikti kurulgan xalqıra cəmiyyətinin Yaponiyaya bolgan işəndisini buzgallıq.
0: Stansımız xəvri. İran taratqolarının 5-ci ayının 30-cu günüdeki xəvirge qarğanda İran Qorallı qısmı Hatem Anbiya Mərkəzi Başştabının edişçə, İran Hormuz Boğuzi su transportını umumiyyüzlük başqoru dikən. Barlıq sodu paraxodları, neft paraxodları və başqa puxrala paraxodları bəlgilənən liniyədə yürüşü, həm də İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi Deniz Armiyasının icazıdını aldın ilişi kerəkkən. Amerika Armiyası Mərqəzi Qumandallıq Ştabi 5-ci ayının 30-cu günü mündaqdadı. Amerika Armiyasının bir ayırplanı 5-ci ayının 29-cu günü Oman qoltuqıda başqırıldıqan bomba qoyub berib, Gambiyanın bayrağı esilgan İran portuğu barmaqçı bolgan yük paraxotuğu tegip, onu yürüştün toxtatdı. Amerika armiyası hazırgıca 5 sodu paraxotunu yürüştün toxtatdı, həm də 116 paraxotunu yürüş yönülüşünü özgertişge məcburladı. Ondan başqa İran tərəfinin 5-ci ayının 30-cu günüdeki xəbirge qarğanda, ötkən 24 saat işçidə 20 paraxot İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi Deniz Armiyasının maslaşdırışı arqısı da Hormuz Boğuzudun ötkən. Baş stansımız muhbirinin 5-ci ayının 30-cu günü ilgilişçə, Amerika Avtomobil Cəmiyyətinin sallıq məlumatıqı qarğanda,

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqında İtaliyadakı təsir gücü ən çox ommaviy iqtisad münbərinin biri olan Trento iqtisad bayramı bu dövlətin şimali qismindəki şəhər Trento şəhərində keçirilib, Avropanın siyasi sodu sahəsi

Hürmetlik radyo anlıqcılar, yukarıda Balıxan namlıq naqşını anladık. Əmdi, mən pəqət kiçikini quşmən namlıq xansuç naqşıdan huzur ağaysılı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yuqarıda. Mən taqat bir kiçik kuşmen namlıq Xansuçın aqçıdan hozır aldıq. Əmdik yonlu aramınladı boladığını Külüp kəlgin yenimğa namlıq Qazaqçın aqşa. Yaqtırbanlıq əsilə.

0: turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgə sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdə anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bir vasitə anıtılıdığan Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qıyım. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə tamakı taşlaşının mağlub buluşu, özünü kontrol qılış ixtidarının nacarlıqıdın mu digə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə dəm ilişinin ən ağırqı günü qanda qılğanda bayramdın keyinki təşvişlənişini pəsəyitkili buludu digə məzmun deyiqtınladı buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde tamakı taşlaşının mağlup buluşu, özünü kontrol kılış ıhtıdarının nacarlıqıdan modige məzmunda sözləp birimiz. Bugün dünya istitəksiz günü. Tamakı çekişinin ziyini ba, o salamatlikke ziyan yetküzüplü kalmayı, yana cemiyetke nacar təsir görüstülü. Tamakı çekmeydiğen kişiler her günü köp miktarda sap hava sömürüdü. Daim tamakı çekidiganlar tabiatının iltifatından bahrman bolalmaydı. Ulanın sümürgini sap hava emas, belki istütekten bulgangan zehirli gaz. Tamakı çekişinin adam bedenine kandak ziyini ba? Tamakı çekişinin adam bedenine bulgan en çok ziyini öpkiraki. Bolup mu, merkezi tıplık öpkirakini payda kılış. Tamakıda hem kimyelik kural, tərkibi de 3000 xıldan artıq kimyelik tərkib ba, həm radioaktivlik qural ba. Umumən etkanda, tamaki tərkibidiki radioaktivlik maddının miqdari açlıqının 20 həssisigə, köktat və meyvinin 30 həssisigə toğru kilidu. Tamaki tərkibidiki radioaktivlik maddala yuqur energiyelik nur qoyub berib, adam bədnidiki toqulma hüceyrilərini bevasitə öldürüdü və yarlandırıdı. Hər günü bir yerim kap tamak çekidigan adamın öpkisi bir yılda uçuraydıgan radioaktif nurunun miqdari kökrek kısmını 300 qetim rentgenge düşürgenge baraver kilidu. Pasıp tamaki tütünüdün ıslan qocila, aktif tamaki çekgücila, nəbəs arqılıq çıxargan tamaka və təyyar tamakini köydürüşdün payda bolgan tütündün ıslanıdu. Pasıp tamakı tütünüdün ıslan qocila sümürgen ziyallıq maddalarının qoyuqlığı aktif tamakı çekgücülərini gidin tövənəməz. Aktif tamakı çekgücülə çıxargan istütəkdiki koks yığının miqdari tamakı çekgücülə sümürgen istütəknin bir həssisigə, benzoprenin iki həssisigə, karbon çalı oksidinin tört həssisigə doğru gelidu. Xalqaralıq əvriş gelib təkşürüşdən ispatlanış.

0: hasilatlarını elib davamlıq alğı ilgirləydiğən kün.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqısı torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boladı.
2: Saat 8:20-də Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqısı yeniñizdeki xəbər həmrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tildə radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9:20-də Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilosu nusqısı yeniñizdeki səfər həmrayıñız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
2: Saat 11-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ijadiyet həmrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tejeş həmrayıñız. Juğlama nömrini tamaq biletik almaştırıp, hem pul tejeysiz hem hatırjan bolasız.
2: Saat 14-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki turmuş həmrayıñız. Sulu Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikləş həmrayıñız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Sulu Shooting Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki mədəniyyət həmrayıñız. Mədəniyyətnin çigrası yoq. İpək yolunun sehri gücünü his qılısız.
4: Saat 19:20-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik tam həmrayıñız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş həmrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20-də Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki tänärke həmrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çıniqsız.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlunun.
7: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Bağlav atqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü davalış kəsbəyi münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsində sizlərə Cungu Doktorları namlıq filmini təvsiyə qılımız. Cungu Doktorları dövlət içindəki tibbi xadımlar topi baş personaj qılınğan tunci davalış kəsbəyi münasibətli adamiyyət hüccətlik filmi bolub, Əyçiyi bilən Lırın taratqosu birləşib işləgən. Cəmi 9 qısım bolub, hər bir qısmı təxminən 45 minut ətrafıda. Sürətki iliş qrupsi bir yıl vaqt sərib qılıb, bütün məmləkətdiki 6 çoğun tipdiki 3A dərəcilik doktorxanının ciddi qutquzuş bölümü, toğut bölümü, yürək taşqı kesəliklər bölümü, ösm kesəliklər bölümü, köyük kesəlikləri bölümü, ICU qatarlıq nöqtəlik bölümlərə çoğqur çöküb, iz qoğlab sürətki iliş usulü arqılıq oxşımağan bölüm, oxşımağan xizmət istajı, oxşımağan rayondan kəlgən 20 nəçə doktorunun xizmət halıdını xatirləgən. Cungu Doktorları namlıq filmnin dövbəndiki baha numri 9.10.1. Nemiş üçün, dəm iliş məzgilədə köpçilikkə Cungu Doktorları namlıq filmni təvsiyə qılımız. Çünki dəm iliş məzgili kişilərdə bir qədər asan siliştiruş və oylanış payda boludğan payd. Siz xatırcam oldurub, bu doktorlarının həqiqi hikayesini bir-birləb körgünəzdə şunu həqiqi his qılısız ki, biznin sağlamlıq, biqətərlik tuyğumuzun zor bir qismi bu bir top kişilərinin xizmət ornada çın turşidin kəlgən. Nurgun kişi hər yili salamətlik təkşürtdüş, andı sandı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayidin məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Qaramayda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Köydündə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Şixansədə hava uçuq, temperatura 16-dən 36 Celsiya qradus qıcə. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Qumalda hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 42 Celsiya qradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin eçilidu, temperatura 18-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Hörmətlik radio anlıqıcılar, yuqarıda hava rayidin məlumat anlattı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınlağı rəhmət, tiğəmi köp məzmullanı yenə Slow Shitting abonucular terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barguçi, sanat sahnesi programımız yana siz üçün hizmette boludu. Mən riyasetçi Hamide Qayyum. Qadirli dostlar, əmdi köngül aramınlağı sunadığınımız yaxşılık namlıq nakşa. Qinamsa Bahar Alğaysılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla.

0: ammağa yaxşı mülazimət qilish arzusida təşəbbüskarlıq bilən ali məktəb oquğuçıları pida ilə mülazimiti qərbi qısım planıqı tizimlattım. Hazır Qızıl Kırs cəmiyyətidiki xizmətim nahayti yaxşı. Azğını küçüm bilən yardımgı muhtaç kişiləgə illiqlik yetküzsəm, hər qanca cəpa tarsamma ərzeydu.
1: Qutquzuş yardım veriş xizmətinin umumi əhvalını, amminin ehtiyacını həm tez, həm toğru iyiləş üçün Vuşukay daim xizmətdaşları bilən şəhərinin çox kiçik köçlərdə yürüb, qiyinçilik bar ammini ziyarət qılıb, onlarının davalaş qutquzuş, sağlamlıq bilimlərini umumlaşdırış cəhətdiki tələblərini səvrcallıq bilən ağınladı.
0: Bultur 10-ci ayda Vuşukay xizmətdaşları bilən Sancı şəhərdəki meyiblə ailəsini ziyarət qılğanda şəhər əhalisi Güylin bilən tonuşdu. Öz hacıdıdın çıxalmaydıqan qızını özü yalğız beqib çoğun qılğan Güylinin vücuduğu ornab kətkən aşı qaysərlik və ümitvarlıq Vuşukaygə çoğunqır təsir qılğan idi. Şunundan kiyin hər qitimlik bayramlarda o qısqı uçur yollab, ya ki telefon berib, onunğa qamxorluq qılıb əhval sorab durdu.
1: Bultur yazda Vuşukay təşəbbüskarlıq bilən qan işlügücü qol hüceyri təqdim qilish qoşunuqı qoşuldu. Onun münasibətlik materialları Cunha yilik ambırığı kirküzüldü.
0: Vuşukay, Sancı şəhri, Beijing, Cənubi yolu Köçü başqarmısı Yung Toqumicilik Zavuti məhəllisinin ahalisi Zhou Shouhua'nın yalğız turdiqalıqıdın xəbər tapqandan kiyin vaxtı bolsıla köktat mevləni ilib öyge berib yoqladı. Bovayning öyidə o əzəldən bikar turmaydı. Tazılıq qıladı, uşaq tüşək nərslərini rətləydi. Bulun puçqaqlarını pat-pakız yığışdıraddı. Zhou Shouhua mundaq dedi. Bu balam pat-pat kelib meni yoqlab turdu. Mən iş qilish berdi. Mən mə izcil uni nəvrəmdə görmən.
1: Vuşukaynın illik hareketi etraptaki nurgun kişini təsirləndirdi. Sancı şehri Beijing, Cənubi yolu koç başqarımısı Qızıl Kırs cəmiyyətinin xizmətçisi Wu Yuxue şularının biri. O, hər qıtım Vuşukaynın yalğız turduğun yaşanqallarını, qiyinçilik bar ammini yoqlaydıqallıqıdın xəbər tapsıla, əmişi billi berib, əzəldin çüşüb qalmaydı. İşgəylən billi yürüb, yaşanqallarının turmuş ehtiyacını əstaydıl xatırlıb, məhəllə və Qızıl Kırs cəmiyyəti bilən vaxtıda alaqılışıb yardan bədi. Onlar birlikdə ərkitli qulaysız yaşanqallarının köktat, doğru setiveliş, vakaltın əx tapşırış işlərgi yardımləşdi. Bayramlarda yenə bayramlıq əhval sorab, turmuş boyumları soğuk qıldı. Onlar Əmili hərkət arqılıq yalqız turduğun yaşanqalları və qiyinçılığı bar ammığa öz qırındışıdək qəmxorluq qılıb, cəmiyyət çoğun ailəsinin illiqliqini esqıldırdı.
0: Bu yüşü mundaq dedi. O, xizmətdə əstaydıl bolublu qalmay yenə nahayti inçikə. Daim qiyinçılığı barlarqı yardan berib, biz yaşlağı ülge tikləb berdi. Bunundan kiyin əstaydıl xizmət qılıb, yurtumni texim yaxşı qurub çıxımən.
1: Yurtudun ayrılgan muşi yıllarda Vuşukay seğinişini qatdilik aylandırıp, məsuliyyətini zimmisige elib, başqı yurtni öz yurtdi, ammini tukkini edep bilip, üntünsiz əcir sındırış davamıda özünün qimmetini namayan qıldı. O, mundaq dedi. Yaşlıq baharın güllengen dəvirge toğır geldi. Küreş qıldığan pəyt yetip geldi. Azır dəl biz yaşlarının küreş qıldığan intayn yaxşı pəytdi. Bunun dünkiyen davamlıq tırışıb, Çigra rayonunun tərəqiyyatı üçün küş qoşu mən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hürmətlik radio anlıqçılı, əmdə avtonum rayonumuz Qonal şəhərinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 17-dən 31 selsiyə gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 14-dən 30 selsiyə gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 15-dən 33 selsiyə gradus qıcı. Qulcuda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 selsiyə gradus qıcı. Bortalada hava uçuq temperatura 15-dən 34 selsiyə gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq temperatura 20-dən 34 selsiyə gradus qıcı. Kütündə hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 35 selsiyə gradus qıcı. Şixanzıda hava uçuq temperatura 16-dən 36 selsiyə gradus qıcı. Sancıda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 15-dən 35 selsiyə gradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 17-dən 34 selsiyə gradus qıcı. Turpanda hava uçuq temperatura 25-dən 42 selsiyə gradus qıcı. Korluda hava bulutluq temperatura 21-dən 34 selsiyə gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq bulub kin eçiludu. Temperatura 18-dən 32 selsiyə gradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 18-dən 32 selsiyə gradus qıcı. Qashqada hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 32 selsiyə gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 18-dən 31 selsiyə gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq temperatura 17-dən 31 selsiyə gradus qıcı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca altış bədiq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Sılıqçıdın abonçlar terminalınızını çürsənlər, texin köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

0: May şəhri Maytaq rayonluq xalq sot məhkəməsi işçi yarını sığorta təminatı macerası delosunu sot qılıb, işçi xizmətçi ictimai sığortadan öz ixtiyarlıq bilan vaz keçkən taqdırdı mı, işçi yarlanğandan keyin adam işlətkücü orunun yanıla işçi yarlanış töləm cavabkarlıqını üstüge aladıqalıqını aydınlaşdırdı. 2022 yıl L-2 məlum adam işlətkücü orun bilən əmgək toxtamı imzalıqan, həm ictimai soğurduğunu özü tapşırış kelişimini qoşumça imzalıqan. Şiki tərəb şirkət əmdi onun üçün 5 xil soğurdu tapşırmaydı. İctimai soğurdu haqqını nəq yardım pul şəkildə tarqtudu dəb pütüşkən. 2024 yılı 11. ayda L-2 işqi beriş yolu da qatnaş hadisiga uçurab 8. dərəcəlik meyib bolğan dəb bahalanğan. İşten keyin L-2 şirketke işte yarınış təminatını təşəbbüs kılgan bolsunu şirket tarafından rədd kılıngan. Adam işletkici orun işte yarınış sığortasını tapşırmaslıq L-2'nin şəxsi arzusu. Şirketinin işte yarınış töləm cavabkarlıqını üstüge elişi hacetsiz degen. İki tarafının kengişi nəticisiz bolğan deyin keyin L-2 şirket üstüden sot məhkəmisige dava kılgan. Sot məhkəmisi sot kılıp mundaq qaradı. İctimai sığorta tapşırış orun bilen əmgekçinin kanunda belgelengen məcburlaş xarakterlik məcbur etdi. Yan işçidə kelişim tüzüş arqılıq keçirim qılışqı bolmaydı. Kanundaki belgeleme boyunca iki tərəb imzalıqan ictimai sığortadan vaz keçiş kelişimi inavəsiz kelişim hesablanıdı. İctiyarını sığortası nizamındaki belgelemeyi asasən kanun boyunca sığortağa katnaşmağan adam işletkici orunun işçi xizmətisi ictiyarlanğan deyin keyin adam işletkici orun kanunda belgelengen ölçem boyunca işte yarınış tölen pulunun hemisini üstüge ilişi gerek. Sot məhkəmisi L-2'nin dava talibini kanun boyunca kollab, adam işletkici orun işte yarınış tölen cevapkarlıqını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkardı. Sotçi mundaq əskertti. Nakpul yardım pulunu ictimai sığortanın ornığı dəsti şərikti, ictimai sığorta tüzümü tərtibigi buzğunçılı qılıb, əmgekçilərinin uzaq müddətlik hukuk mənpətigə iğir ziyan yetküzüdü. Kən əmgekçilər qısqı müddətlik yardım pulunu közləb, ictimai sığortadan vaz keçməsliki gerek. Karxanalar anlıq halda kanun boyunca sığortağa qatnaşdırıb, haq tapşırıb, kanunu belgelengen məcburiyetini qatdıq ada qılıb, adam işiltişdiki kanuni xəvib qatardan saxılınışı gerek. Programının torda həm türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Əgər siz nomu məsələ soraydığan kanun məsələriniz bolsa, Slushiting aboneçilər terminalını çürüb programda həm türütkü bulub söz qaldırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmunları Slushiting aboneçilər terminalıda. Əgər kanun məsələri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əbdisini çürüb, başbətdən Güli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namidiki də oyun numarını qoşu bilib söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bulsunuz mu boludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız diyep, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısining mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Qanunçıl şəhər bərpa qılıb, tinç amanlıq qurulışını qanat yaydıraylı. Tinç Şincan səhifəsi sizə həmrah. Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə bir ər qoşnusunun altınını setib avtomobil qarzını qaytırdı. Saqçı tərəf 4 saatda delonu paş qıldı deyilən delo misalını anlayırsınız. Yaqında Lopnur nahiyəlik qonan idarəsi 4 saatla bir oğurluq delosunu paş qılıb, ammini 30 000 yengi yaqın ziyandan saxlab qaldı. Saqçılar çoğunqur qezib soraq qılğaç, yəni bir konu delonu paş qıldı. 4-ci ayının 23-cü günü Lopnur nahiyəlik qonan idarəsi cinayi işlərini taqiqləş çoğun ətirdinin xalq saqçıları altın setiviliş sahəsində daimliq ziyarət qılış, rədki turğuzub təkşürüş elib barğanda bir qumallıq yipkuçunu bayqıdı. Bir ər təvəlik rayonini İtifaq bazarıdaki məlum altın zibizinat boyumları dokunuğa qımmeti nəçə 10 min yuan bolğan təxminən 30 gram altını bir qetimdalı satqan idi. Çoğ ətrat köp xıl saqçı türləri birikmə jang qılış mexanizmini qozğıtıp altın satqan ər UX-ni bekitdi. Təkşürüb inixlinişçə UX-nin yaqında hesabatığa köp somlıq pul kirgan bulub gumanlıq noqtala köp idi. 4-ci ayının 25-ci günü saat 18 ətrafıda təvəllikdiki ahalə AX deyilu məlum qılıb, öyüdiki bir qança altın zibizinətinin uğurlanqallıqını qımmetinin təxminən 30 min yuan şikayəlikini etdi. Deyilu becirgən xalq saqçıları UX-ni bu deyilu bilən bağlab büsüş eğizini bayqıdı. AX yitirib qoyğan zibizinət boyumları UX zamal satqan boyumlar bilən yüksək dərəcədə toğır gəldi. Şikayələn qoşni idi. Şükini saat 22-lədə UX tutuldu. Sonra qılış arqılıq UX özünün avtomobil qarzını ciddi qaytırışqa ehtiyaclıq bolğallıqı 4-ci ayının 15-ci günü AX-nin öyüyə yoşurun çıxırıb, altın zibizinətlərini uğurlab kətkəlliki həm nəxbulğa aylandırğallıqı. Zampulunun həmmisini qarz qaytırış və buzub çeçişqa işlətkəllikini xıra qıldı. Ötkəlgi hücum qılıb sonra qılış arqılıq xalq saqçıları yana 2024-ci il UX-nin oxşaş bir ultraq rayondiki öyge kırıp uğurlu qılgallıqıdak paketini qezib çıxdı. Növətdə delo yanımı şikirləb taqıqlanməkdə. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mınbət Tüprak Programısını anlaşanlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi Hamide Qeyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmullada anlaşış birimiz. Güllünü vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Kuça şəhərədiki 97 min mu örüklük bağda altın meyvelərinin xuş hidi taraldı digə məzmun diqtınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə, Toxsun mahiyyəsinin qol boyu yezisi Şor kəndidiki Linxay Bağı Orman Köcət bazısının məsuli Şısan Min çöllikini göl denizğa aylandırdı. Abdunum rayonluq əsləhəlik yezi ikliki və xas yezi ikliki tədqiqat tərəqiyyat mərkəzinin muavın müdiri Qın Şinli kəsb və çin duruş arqılıq, qoğun tavızını saxlaş, toşuş, qiyin buluş məsilisini həl qıldı digə məzmunlani diqtınlağı sunumuz. Yezilik yezan dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Pichan nahiyasının Lämjin bazarında üzüm yopurmaqı dövlət darvasından çıxırıldı qatarlı uçurlarını anladımız. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlə programımızın təfsili məzmunları da bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şitin abonacılar terminalıda maskadamda anladılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı boludu.

Radio anglıqıcı dostlar, bu məzgildə Küçək şəhərinin 97000 mo yerdəki ağ örük pişib özüş məzgilini kütüb aldı. Tutaş getgən bağlarda örüklər şaxlarını kötürəlməyə qalğan bolub, tolğan meyvi etini orab durğan altın rənglik meyvi postadın meyvinin qoyuq xuş hidi ətrafqa taralğan idi. Bağvalla aldıraş meyve özüş, yeşki kaçılaş, toş bilen aldıraş bolup, molhusul şatlığı mənzirisini namayan kılgan idi. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizden köpçilikke, Küçək şəhərindeki ak örüknün şirin təmi toğırsa da sözləp birimiz. Yığında, Küçək şəhərinin yaqı bazarı Toqınay kəndidəki ak örük beğığı kirgəndə, siyrıq rəngi kirgən tal-tal ak örüklə mərva yetdək parqırıb, quyaş nurada adətin taşqırı süzük körünüb, kişinin iştahasını qozğaytdı. Küçədəki ak örük ən baldır pişidigan rayon yaqı bazarı da örüklə özüş şəraitini hazırlıqan bolub, kənd ahalılarının bəzirləri şodada, bəzirləri toksiklidada şaxlardaki şiirin örüklərini özü vatatdı. Kənd ahalısı Əqidə Nəsirdin mundaq dedi. Ailimiz östürgən 20 mo yerdəki ak örük bu yıl naydı yaxşı oxşab, meyvisi həm çoğ həm tatlıq boldı. Biz özüş bilən aldıraş bolu vatımız. Bir haftadan üzüp buluşumuz mümkün. Hesaplap baksam 1 milyardan 2500 yuandan 3000 yuan gece kırım kılalışımız mümkün. Bu xeyli yaxşı kırım hesaplanıdı. Küçə ak örükünün pişip bazarğı seylinişiğe ayegişip, kentiki kişiler örüklük bakı kilip işlep, yakın etraptan işkı uğrulaştı. Kündülük özüş miqdarı boyunca rast çot kılganda, bir adam günüge 150 yuandan 300 yuan gece pul tapalaydıgan bolup, 10 netçi gün davamlaşıdıgan özüş mezgeli de, her bir kişi 2000 yuandan 3000 yuan gece kırım kılalaydıken. Bu yıl, Küçək şəhəri yaqı bazarı ak örükni seçişka kolaylıq yaratış üçün, ak örük elektronluq soda bevasitə körüstüş bazısını yeniden bərpa qılıp, bevasitə körüstüş elektronluq soda tez yollanma əşya obroti birləşdirilgən usul arqılıq, tez yollanmaların həmmisini hava yolu arqılıq yetküzüb, ak örükni yeni biti saxlaşını işqa aşırıb, 72 saatte bütün məmlikətinin hər qaysi caylarıqdaki bazar tamak üstülüge yetküzdi. Tarqıtılgan meyvi süptümü çoğun kiçikliğe asasən incik tallınıb, 6-7 ölüş pişkan meyvilə əvədilib, küçə ak örgünün süptüge kapalatlı kılındı. Elektronluq soda bevasitə körüstüb setiş bazısı da 20-dən artıq tor riyasətçisi ak örükni bevasitə körüstüb setib atqan bolub, bevasitə körüstüb setiş bazısı işləb çıxırılğan cay bevasitə zəncirlik bazarı, tor və tor sırtı masqadamdı boluş, bir tutaş məhsulat süptini kontrol qılıb aldın setiş birləşdirilgən usulunu qollanış arqılıq, setiş bahasını texamo aşqara muqim qılıb, Bağvanlarının setiş bahasını texamı muqim, texamı kapalatki iki qaldı. Şundaqla setiş yollarını texamı yaxşı kena etib, setişdən keyinki məsilələrini həl qaldı. Növətdə, hər günü bütün məmlikətinin hər qaysi caylarqa əvət ələdiğən ak örüknün zakas miqdari 500 yaşik ətrapıda bolub, keyinki məzgildə ak örüknün kən güləmdə pişişiğe əgişib, zakas miqdari 5000 yaşikdən aşıdı. Memleketlik yeziklik məhsulatlarının coğrafiyelik belgi məhsulatı hesablanıdığan küçə ak örgünün postu meybiz, eti köp, təmi yaxşı, qənd tərkibi oturucu 23 gradus bulup, əzəldin ak həsəl digən namı ba. Bütün şəhərinin kişmiş örük östürüş kölümü 97000 mo bulup, bağvancılık umumi kölümünün 18.5%-ni ikiləydi. Köləmləşdiriş, ölçəmləşdiriş, kəsibləşdiriş tərəqiyyat yönəlişi boyunca 2025-ci ili ak örüknün umumi husuli 77.900 tonluğu yetib, umumi kırım 1 milyard 480 milyon yöngi yetdi. Şunun bilən bilə, süpətlik danlıq marka yetiştiriş arqılıq küçə ak örgü 2014-ci ili dövlətinin coğrafiyelik bəlgi tavar markasını tızımlaş qıvaqnamısı erişdi.
Куча шәһәрегемо, Езе иглике, Езе министрлыгы, Дәүләт орманчылык отлак идарасы тарафыдан Джунгу ак өрек маканы дип нам берилди. Бевасты көрсәтүш электронлык содасының бахар шамылыда куча ак өрке бүтән мәмләкәтнең һәр кайсы җайларында база тапкан икым мактары мәхсулатыга айланып ла калмай, яна куча шәһәренең езе кентләрне гүлләндереп, жуш урып равожланганлыгының җанлык гувактысы булып калды. Куча шәһәрлек орманчылык техникасын умумлаштыруш мөлазимәт мәркәзенең али инженеры Гөһәргүл Рахман мондак диде. Инчикләштереп башкарыш җәһәттән без һәрмо өрүклек бакка 3 куб метрдән 5 куб метргәчә органик огыт берип, кышлык, язлык чаташ ва кесәллек хашарат сыйынының алдын алыш, тизгинлаш хезмәтен яхшы эшләп, шу аркылы хосоли, сүпте, өнемене өстерүшне таләп кылдык. Нәвәттә Куча шәһәрлек өрүкчелек җәмгыяте башламчылыгыдагы ак өрүк өстерүш карханасы ва кооператив 6 ге Амбардан сақлаш сетиш түрідікілі 23 ке. Енчікі пішіқлаш түрідікілі 6 ке етті. Шәһәр бойыча 227 бағуанчылық кооперативіден тәхминен 40 кооператив ақ-өрік тижарыды білен шұғылыны вадыду. Бізнің пішіқланған мәхсулатларымыз асаслықы өрік қиқи, шекерленген мейвә, өрік мейғызы вә өрік харықи қатарлықларыны өз ішіге алыду.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavıt qınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Programısı. Əmdiri qıdınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın.

Şinjan'nın orman, otlak, suluk yer hem çölleşken yer baylıqının hareketçan özgürşini umum yüzlük ilgilep, ekologiyanı koqdaş, əsligi keltürüş bilen, orman, otlak baylıqını başkuruş tədbirge ilmi trək buluş üçün, Abdunum rayonluq ormancılıq ve otlak idarısının orman, otlak, su yer, çölleşken yerini təkşürüş, küzütüp ölçeş xizmetinin umumi oruqlaştırışıqa asasen, yakında Abdunum rayon 2026 yıllık orman, otlak, suluk yer, çölleşken yerini tekşürüş, küzütüp ölçeş ülge yerini tekşürüş hizmetini resmi başladı. 2026 yılı Abdunum rayon 2700 orman evrişkisi, yıraktın seziş ve emeli ölçeş, 2597 otlak evrişkisi, 300 suluk yer evrişkisi ve 145 çölleşken evrişkisini tekşürüş ve nazarat kılış vazifesini tamamlaydı. Erişken sallıq məlumatlar Abdunum rayon hatta dövlətinin ekologiya əhvalını ilmi bahalaş, orman, otlaq baylıqını qoğdaş, əsligi kəltürüş yirik planı tüzüş qatarlıqlarını asasi sallıq məlumat tərəqi bilən təminləydi.

aholisi Joan mundaq dedi. Bultur 7-nji aydan başlap 11 parnikda savmi terip, bu yıl 5-nji ayning o'rtalarida her kilogramining bahasini 12 yuandan 15 yuangacha setishga başladım. Bu yıllık umumi kirimimiz 40 ming yuandan eşishi mumkin. Argun bazarining parnikida savmidan başqa yana olma, nashput, özüm qatarlıq köp xil meyveler yetiştirilgen bolup, bugünkü künde istirahat özüş bilen zakazlıq setiş birleştirilgen köp xillaşqan kasip endisi tədrici şekillendi. Bu endisi şehir ahalılarının yakın arlıqda aram eliş, köngül eciş, tabiyatki yıqılışış, özüş xuşallıqını sınaş ihtiyacını kandırıplı kalmay, yana zakaz şeklide mal bilen təminləş arqılıq, yeni məzilik meyvelani ətraptiki nahiyyə şəhərlərgi setib, setiş yollarını yanımı kengaydib, kəsb qımət zəncirini uzartıb, özgücən teriqçılıq kəsbini teximu güçlük hayati küçki eki qıldı. Növətdə, Ergun bazarıdaki bağvancılık umumi kölümü təxminən 1980 moğa. Yıllık məsulat miqdari 1727 tonluğu yetdi. Bunun işçidə, bağvancılık kəndinin xas savmi terixçilik kölümü 100 moğa yetib, şucayının xas terixçilik kəsbinin mühim tərkibi qısmıqı aylandı. Kendi qədəmdə Ergun bazarı davamlıq, şucayının əla süpətlik bağvancılık baylıqağa tayınıp, savmi özüş yeni kəsip halıdını zor küş bilen yedildirip, bir tərəbdən şucayının özgeci yeziklik məhsulatları markasını küçəb yetiştirip, sırtkı təşviq qiliş, tonuşturuş salmaqını aşırıp, tarbağatay savmiyizinin danlıq, danqi və təsir küçünü aşırıdı. Yeni bir tərəbdən tor sırtıda özüş və bazarda setiş yollarını özleksiz kengaydıb, terixçilik ailelerini həqiqi nəbki eriştirib, kirimini aşırıb, özgeci terixçilik kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, yezi kəndlərini gülləndirişkə küçülük hərəkətləndirgücü küç qoşudu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Dostla, bu səhifəmizdə nəm üçün kəştə qolçıraq bilən keçə asmınını yorutqanda nur dəstisinin axırını körgül bolmaydı digən temidə toxtılımız. Kiçik dostla, sizlə kəştə qolçıraq bilən keçə asmınını yorutu baqqa mı? Nur dəstisinin axırı yox dək his qıldınla mı? Əməliyyətdə bunun arqısıqa nurğun qızqarlıq ilim pənsirləri yoşırınğan. Biz birlikdə ızdını baqaylıq. Aldı bilen şunu düşünüvelişimiz gerek ki, kolcırak çıkarğan nur tüptüz, eniq körgül boludugan nur törükü emez. Ameliyette biz körgen nur törükü, nurnun havada uşaq dancılığa meslen, çantozan, su tamçısı bilen soğulgan deyinkin, közümüzge kayıtkallıqının neticesi. Xuddi tumallıq güllerde, abdumobil çırgı Allah'ıydı yoruk körüngenge oxşaydı. Çünkü nur tumandaki uşaq su tamçısı tərpidin kaydırlıdı. Qolçıraq nuri havada tarqalğanda nurgun tosal.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğünçlə Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Texmə köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda sıl uşı din abonuşla terminalımızını çüşürsanla buludu. Proqramımızını yaxdırıb anlıqınınla rəhmət, deyiqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldıdı turğan başqı proqramlarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 31. günü. Yakşembe.
2: Avval havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Şimali Şincanın xərbi, Canobi Şincanın xərbidiki tağlıq rayon, Koylun teğinin Şimali etki və Ürümçi şəri, Sancı oblastı, Bayonğulun oblastının Şimali qatarlıq caylardaki tağlıq rayonunun qısmən rayonlarda azraq yamğur yağdı. İlidərya Sıvadısının qərbi, Tarbağatay vilayəti, Tiyanşanın şimali etki, Cənubi Şincan uymallığı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda temperatura 35 Selsiyə qradusun aşıdığın yuxarı temperaturluq havarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 20 Selsiyə qradus, yuxarı temperatura 34 Selsiyə qradus buludu.
2: Әмді бұл қытымқы программамыздың асасы мәсімілерін тоныштырымыз.
1: Şincan 15-ci 5 il məzgilədə bağvənçilik pütünü kəsib zəncirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış quruluşunu umumi yüzlük yolu qoyub, meyvi usulunu 14 milyon tonluluq bağvənçilik işləb çıxırış ixtidarını sicil əlalaşdırdı və küçəydirdi.
2: Merkez Ekologiya Moyit Qoğdış Nazaretçilik Grupsi 22-ci Türküm'də amma baş qılğın 52 ərziyet delosini Abdunum rayonunun becirişiki tapşırdı.
1: Abdunum rayon işini yukarı önümdü püttürüşünün süpütünü östürüş, dairesini kene yetişki türtüki bolıp, karxanıla ammanın iş beceriş halkısını teximi azaytdı, vaqt çekini teximi qısqartdı.
2: Caylardaki suçluk türü kuruluşu meydanıda kuruluş işçileri türlerinin kararlı pütüşüge əqiqi kapaletli kılış üçün kuruluş müddetini çın tutup işlemekte.
1: Şincan, nahiye davalış ortak gevdiste, yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş, mulazmet merkezi kuruşunu tizletip, 2027 yılının ahırıca varlık nahiye şehir rayonlarını toluk kaplaşını otturuğu koydu.
2: Şincanın her kaysi caylarda gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş faaliyetleri arq-arqıdan ötküzüldü. Her millet amma kol silip katnışıp, Cunhua münevver en-envi medeniyetini his kıldı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır. Yen idye arqılıq, yen musabik yetekçili kılaylı. Tapşırıqını əs çın saxlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xabri. Baş Şuji Şi Jinping, Abdunum rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinin xizmət dokladını anlığında özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışda çındırıb, rıqabət küçüge igə kəs topi yetiştiriş gerək təb təkidlədi. Bağbəncilik, Şincanlıki qaplaş dairisi ənkən, nəbiyyət güzülğən ahalı ənköb, özgəcə əvzəl

0: olgu sürmekte. Bu spa, tömür özellik məhsullatlarını böz eğzi qilib, transformatorga xeridar çıkış, layihələş, işləb çıxırışdın bütün cəryanını tordu tamamlaşını işqaşırdı. Xayyucin mındaq dedi. Layihə sallıq məlumatını bevasitə işləb çıxırı sexığı yollayımız. Anbaridki mal miqdarı qarab layihəligəndə materialını toluq təyarlaş nəsbiti, yürüşləşdiriş nəsbitini özdürüb, Ambarda mal besilib qelişdən saxlanıb, mal miqdarının paylanış nəsbitini aşırqılı buludu. Xı Yücün 2010-cı ili Şincan Alayda Transformator Sanayidi Qruhi Paycheklik Şirkiti Şincan Transformator Zavudluğu xizmət güçüşdi. Eyni çağda Transformator layihəli sazda 2 ölçəmlik CAD layihəsi omum gözlük qollanılğan bulub, enjinerinin öz təcrübisigi taynışqı toğır gelətdi. Layihələş dəvri uzun, önümü tövən, təcrübəgi varislik qılış təsidi. Saat tipini 3 ölçəmlik layihələşki qarab özgərtgəninkin, transformatorunun çirtiyoş miqtarı göb, məşğulat bozuqsı yuqru bulub, önümü əksicə texmi tövəlləb gətdi. Xı Yücün kollektivini yetəkləb, nöldün başlab, ilgirki nəcə 100 min layihə sallıq məlumatını rədləb, transformator qurulmasını analiz qiliş və parametrlaşdırıb dəridisini östürüşünü tamamlab, dövlətimiz transformator sahəsidki tüncü 3 ölçəmlik aqıl layihə sistemisini tətqiqləb yardıb, layihə önümünü 176% östürüb, yen məsulat layihələş dəbriyilikini nəcətdən nəcə künügə qısqartdı. Xayyucin mındaq dedi. Məsulat layihəsinin qurulmasını aldı bilən ölçəmləşdirib, böləkləşdirib, andın kereklik parametrini kirgüslə bir yürüş model və çirtiyoş hasılı buludu. Üç ölçəm sistemisinin burun bir detalının çirtiyoşini sızışqa bir əbdi vaxt getətdi. Hazır bu sistemi arqılıq yerim saatli pütürmüz. Xı Yücün transformator layihələş terminalini rəqəmləşdürgəninkin layihə, önər, sənət, yasaş bir gəvidləşkən bütün zəncirlik sallıq məlumə tosqını dağımlı qıraballaşdırdı. Türnün baş yetəkçisi Bulusübdü bilən o kollektivini yetəkləb 10 min xıldın artıq layihə amilini rədləb ölçəmləşkən sallıq məlumat başqırı sistemisi bərpa qılıb, köp sisteminin sallıq məlumatı öz ara tutaşmazlıq, material birliki gəlməslikdək qiyin məsilini həl qaldı. Rəqəmləşdirib dəridisi östürülgəninkin Qarxanının önərsən ət layihələş dəvriyiliki 41% qısqartıldı. Məhsulatının bir qitimdilə layaqətlik buluş nəsbiti 99.10.8% göstərildi. Xı Yücün mındaq dedi. Məsələn, transformatorda daim şiltildiğən burmamıqının uzunluqı əməliyyətdə hər xil oxşaş bulmaydı. Layihəli güclə onu oxşaş bir qurulmadı ki, oxşaş bir cayda işlətkəndə onun ölçümü 50 mm uzunluqda buluşu gerək. Lekin bəzi layihəli güclə 40-45 mm-ni tallaşqa adətləngən. Biz sistemidə burumu mıx tipi tallaşının həmisini qeyliblaşdırdıq. Bundaq bulğanda setib alğan materiallarımı zor dərəcədə qısqartılıdı. Ambarda saxlaş besimimi az idi. Kentki məzgildiki işləb çıxırış texmi qeyliblaşıdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonidagi joylar uda bir qancha kundan buyon 15-5 yilgi jasorat bilan otilinib, pantexnika yangi sayyibisini putish boshlaymizni cho'rdab, har xil shakldagi boshlaymilik faoliyatlarini o'tkazib, putkil jamiyat pantexnik taraqqiyotini qo'llaydigan, pantexnika ixtisosliklarini qadrlaydigan qo'yuq kayfiyatni yaratdi. Darbaqtay vilayeti Saven şəhərinin 2026-cı illik fən texnik fəaliyyəti həftəliki və məmləkətlik fən texnik xidmətçiləri günü fəaliyyətinin başlanış mərasimi yaxında ötküzüldü. Fəaliyyət ötküzülən günü nurğun fən texnik tipidəki karxanlar, fənni ümumlaşdırış körgəzmə taxtisi, əməli buyum körgəzməsi, həm türdikilik sınaş qatarlıq şəkilli arqılıq, şəhər əhalıları və məktəbdəki oxutqıcı oxucularğa aqıl yezigliki, əqli iqtidarlıq jabduq qatarlıq sahələrdəki icadi nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Ösümlük asıraydığın adəmsiz uşqunun yuqru ünümlük məşğulat prinsipi, Maşini itinin çakkan maharati, okuçlarının kızgın alkışıgı erişti. Saven şehirlik birinci başlangıç mektabının okuçisi Li Zhao Chen mundaq dedi. Bu yerde omak maşini itini gördük. Pen teknika turmuşumuzu yuşurunduğun. Men yakşı ögünüp, pen teknik arkalık avat, güldengen vatanımızga töhpü koşu men. Sabe

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programı boyu canlı atış bədik. Yaxtırbanlığının lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayırlıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqosu, Sılu Şitin abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlaqılı boludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə tamakı taşlaşının mağlub buluşu, özünü kontrol qılış iqtidarının nacarlıqıdın modiyə məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə dəm ilişinin ən axırqı günü qanda qılğanda bayramdın keyinki təşvişlənişini pəsəyitkili buludu digə məzmun deyiqtınladı buludu. Hörmətlik radyo anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde tamakı taşlaşının mağlup buluşu, özünü kontrol kılış ıhtıdarının nacarlıqıdın modige məzmunda sözləp birimiz. Bugün dünya istitəksiz günü. Tamakı çekişinin ziyini ba, o salamatlıkke ziyan yetküzüplü kalmay, yana cemiyetke nacar təsir görüstülüb. Tamakı çekmeydiğen kişiler her günü köp miktarda sap hava sömürüdü. Daim tamakı çekidiğallar təbiyyatının iltifatıdan bəhərmən bulalmaydı. Ulanın sömürgini sap hava emez, belki istütekten bulanğan zəhərlik gaz. Tamakı çekişinin adam bədnige qandaq ziyini ba? Tamakı çekişinin adam bədnige bulan en çoğun ziyini öpkıraki. Bolup mu, merkezi tiplik öpkırakini payda qilish. Tamakıda hem kimyelik kural, terkibide 3000 kıldın artı kimyelik terkib ba, hem radyoaktiflik kural ba. Umumen etkanda tamakı terkibideki radyoaktiflik maddının miktarı açlıqının 20 hessisige, köktat ve meyvenin 30 hessisige doğru kilidu. Tamakı terkibideki radyoaktiflik maddala yuqur energiyelik nur koyup berip, adam bedenindeki tokulma hücayrilerini bevasta öldürüdü ve yarlandırıdı. Her günü bir yerim kap tamakı çekidigan adamın öpkisi bir yılda uçuraydıgan radyoaktif nurunun miktarı gökrek kısmını 300 kıtım rentgenge düşürgenge baraver kilidu. Pasıp tamakı tütünüdün ıslan gocuna, aktif tamakı çekgücüle, nəbəs arqılıq çıxargan tamaka və təyyar tamakını köydürüşdün payda bolğan tütündün ıslanıdı. Pasıp tamakı tütünüdün ıslan gocuna sümürgən ziyallıq maddalarının koyuqlığı aktif tamakı çekgücülerine gidin tövənəməz. Aktif tamakı çekgücüle çıxargan istütəkdiki koks yığının miqtari tamakı çekgücüle sümürgən istütəknin bir hessisige, benzoprenin 2 hessisige, karbon çalı oksidinin 4 hessisige doğru geliyordu. Xalqaralıq əvriş gelip tekşürüşdün ispatlanışca, tamakı çekişdün payda kılgan rak bimarlarının 50% pasıp tamakı tütünüdün ıslan qocular işken. Tamakı çekidigan ailelerdeki balalarının nəbəs yolu keserliklerine qırıplar boludğalları tamakı çekmeydigan ailelerinin köp boludigin. Köplügen zəhərlik maddalarını sümürgəndə, məsələn, benzol, nikotin, formaldehid qatarlıqla burun, yutquncaq və kökrəkni qıdıqlab, nəbəsini qiyillaşdırıb, yödiliş, çüşkürüş, köz qızırış və yaş iqiş, potlu iqiş, baş ağrış, baş qiyiş, könlü elişiş və diqqətini yığılmaslıqını kəldirib çıxırır ikən. Balılarda asanla boğaqlarının toyuqsız ölüp getiş yığındı keserlik alamıdı. Ciddi ve sozulma nəbəs sistemisi keserliklerine payda qılıb, balılarının boy egizlikinin yetilişi ve əqli iqtidarının yetilişine təsir etküzüdükən. Tamakı taşlaşının qandaq paydalıq tərəbləri ba? Adatta tamakı çekişini toxtıdıb 6 saatten keyin yürək ritmi tövəlləydü. Qan besimimi yenik dərəcədə tövəlləydü. 12 saatten keyin nikotin beden sırtığa çıkırıp ediludu. 24 saatten keyin karbon çalı oksidi öpkiden çıkırıp edilip, nəpəsliniş ıhtıdarı yaxşılanıdı. Bu vaqtdan belgim yötel payda buluşu mümkün. Çünkü yötel arqılıq kanay ve öpkide tosulup kalan nərsilerini tazılıqılı buludu. 2 günden keyin nikotin keltirip çıkarğan nacar təsirler yoqaydı. 2 ay etrafıda kol ve pütteki kan aylanış köpüydü. Tamakı taşlap 1 yıldan keyin yürek kesilige kırıptar boluş xayupi körnerlik tövelleydü. Tamakı taşlap 10 yıldan keyin kesilige kırıptar boluş xayupi tamakı çekmeydiğallarını gege oxşaş boludu. Onundan başqa tamakı çekgücüle tamakı taşlağan den keyin perzentlerinin yaxşı ülgüsüge aylan alaydı. Tamakı xumarının kontrollıqıdan kutulup, erkenlik ve ızzet hürmetini kaydırıp gelip, bedendeki tamakı pırıqı yokuğandan başka, özünü, şundakla aile sidikilerini söyledigan boludu. Qanda kılığanda ilmi tamakı taşlıqılı boludu. Tamakı çekişinin salametlikke eğir ziyan yetküzüdüğallıqı toğırsıdaki bilimlerini köprak egellep, tamakı taşlaşının paydasını aydınlaştırı iliş gerek. Məsələn, tamakı taşlığandan keyinki bir neçə həftə içində nəbəs yoludaki yötiliş və bəlğəm payda buluş alamətləri körünərlik azıydı ya ki yoxaydı.
Özünün əməli əhvalığa birləşdirib tamakı taşlaş planı tüzüş, həm də onu öz hərəkətini görsətiş. Tamakı taşlaş cəryanında tamakı çəkişkə qarşı duruş maharətini igiləş kerek. Bədəni sümürülgən nikotinni çıxırıb etiş üçün təxminən 2 həftə ətrafında vaxt gedidu. Şuna, tamakı taşlaş planını 2-3 həftəgə uzartış ən könüldə gerek iş. Tamak yap bolgan din keyin derhal tamak üstülüdün ayrılıp sırtkı çıkıp sayılı kılış. Yeterlik uxlaşka kapaletli kılıp keyfiyatını azadı tutuş lazım. Harak işmeslik gerek. Çünkü spirt adamın aldı mağısını tormuzlap, iradesi, akli ve hüküm kılış iktidarını acizlaştırıp idudu. Kofein terkeplik içimliklerini işmeslik gerek. Meselen kahve, kola ve kıynık çay. Çünkü kofeinin bazı rolü nikotinga oxşab ketidi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayidin məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 37-31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 14-30 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 15-33 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-34 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-35 Celsiya gradus qıca. Şixansada hava uçuq, temperatura 16-36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 15-35 Celsiya gradus qıca. Qumalda hava uçuq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-42 Celsiya gradus qıca. Körlada hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin ecilidu, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Adışda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-32 Celsiya

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət, tiğəmi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 31. günü. Yakşembe.
2: Avval havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət gündüz keçə Şimali Şincanın xərbi, Canobi Şincanın xərbidiki tağlıq rayon, Koylun teğinin Şimali etki və Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Bayınqulun oblastının Şimali qatarlıq caylardiki tağlıq rayonunun qısmən rayonlarda azraq yamğur yağdı. İlidərya Sıvadısının qərbi, Tarbağatay vilayəti, Tiyanşanın şimali etki, Canobi Şincan uymallıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda temperatura 35 Selsiya qradusunu aşıdığın yuqarı temperaturluq havarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 20 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 34 Selsiya qradus buludu.
2: Әмді бұл қытымқы программамыздың асасы мәсімілеріні тоныштырымыз.
1: Şincan 15-ci 5 yıl məzgilədə bağvənçilik pütünü kəsib zəncərinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış quruluşunu umumi yüzlük yolu qoyub, meyvi usulunu 14 milyon tonluluq bağvənçilik işləb çıxırış ixtidarını sicil əlalaşdırdı və küçəydirdi.
2: Merkez Ekologiya Moyit Qoğdış Nazaretçilik Grupsi 22-ci Türküm'də Anma Paşqılğın 52 Erziyet Delosini Abdunum Rayonunun becirişiki tapşırdı.
1: Abdunum Rayon işini yukarı önümdü pütürüşünün süpütünü östürüş, dairesini kengi yetişki türtüki bolıp, karxanıla Anma'nın iş beciriş halkısını teximi azaytdı, vaqt çekini teximi kıskarttı.
2: Caylardaki suçluk Türk kuruluşu meydanında kuruluş işçileri türlerinin karaldı pütüşüge əqiqi kapaletli kılış üçün kuruluş müddetini çın tutup işlemekte.
1: Şincan Nahiye Davalış Ortak Gevdis'te Yötkep Diyagnoz Koyuş, Kollektif Diyagnoz Koyuş, Mulazmet Merkezi Kuruşu'nu tizletip 2027 yılının ahırıca varlık Nahiye Şehir Rayullarını toluk kaplaşını otturuğu koydu.
2: Şincanın her kaysi caylarda gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş faaliyetleri arq-arqıdan ötküzüldü. Her millet amma kol silip katnışıp, Cunhua münevver en-envi medeniyetini his kıldı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır. Yen idye arqılıq, yen musabik yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əs çın saxlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş Şuji Xi Jinping, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökumətinin xizmət dokladını anlığında özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışda çındırıb, rıqabət küçügə igə kəsb topi yetiştiriş gerək təb təkidlədi. Bağvəncilik, Şincanlıki qaplaş dairisi ənkən, nəbiyyət güzülğən ahalı ənköb, özgəcə əvzəl kəsb. Şincan, Baş Şuji Xi Jinping körsütüp bergen gönlüş boyca 15-ci 5 yıl məzgilədə bağbəncilik bütün kəsb zəncirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış quruluşunu umum gözlük yolu qoyub, meyvi husulunu 14 milyon tonluq bağbəncilik işləb çıxırış ixtidarını sicil əlalaşdırdı və küçəydirdi. Baş yazda turpanda örük, yəgəndi qılaz, qulcuna yəzdi üjmə arq-arqıdan pişdi. Mey bağlap pişkan meyvelerini şeyhi götürelmeyi kaldı. Bağvalla vaqtını çın tutup meyve üzse, sodigerle meyve setiş bilen aldıraş buldu. Yetizdiki her bir tal şerin meyvede Şincan özgeci bağvancılıkının cuş urup ravajlan kallıqı əks etip duraddı. Gülcünahya Turpan Yüzü Yezinin muavın başlıqı Çin Şöping mındaq dedi. Mevqani baylıq qəbizəlikimizgi qoyub, üjmə, aq örük, bölgürgən, maymun şaptul, yömşaq çılını qatarlıq, özgici yezilik məhsulatı işləb çıxırışını zor küşblən rabajlar.

0: Hazır özgertkendin ken 800'den 1000'ıca soya alayımız. Bu mu şehir ahalarının sağlam kala koy göçünü katıracağım yeşi üçün. Teknik özgertişimiz mu pen tekniki diyenlik yartış arkalık karhanının önümüne yanımı aşırış üçün. Tekes naya Karı Tokay Bazırı Eşkilik kentinin soğuk su belgi bakmıcılık türdeki şilep çıkırı zavut binasının asası gevdi kuruluş tamamlandı. Bununla 20 milyon yuan meblağ selingan bulup, ilgiligen yer kölümü 6266 kvadrat metr. Bu tür El Oblastının salmon belgi bakmıcılığı kəsbinin mühim tərkibi kısmı bulup, şilep çıkırış, pişiklaş, tövən temperaturda soğuk saklaş, ayrış, püskün arkalık saklaş qatarlıq funksiyalik rayonlarga ayrılgan. Kent Ahalla Komitetinin müdiri Tolağay Tabiqat mındaq dedi. Soğuk su belgi bakmıcılık türü kentinin özgeç su mesulatları bakmıcılık kəsbideki boşluğunu doldurdu. Bazının baldırak pütüp işgi kırıştırılıp, özgeç su mesulatları kəsbini əqiq türde xalqı nəp yetküzdüğen, xalqını beytidğen, yezi kentlerini tərəqi kıldırdıgan yakşı kəsbki aylandırışını ümit kılımən. Saben şəhri daha çöğen yezdiki, Şintyanbao 600 min tuxum toxusunu optimatik bekiştürünün birinci kararlıq kuruluşu pütüp işgi kırıştırıldı. İşki yürüş toxu xanının her biriye 100 min tuxum toxusu sığıdı. Bu türge 110 milyon yuan məbləq selib, pişkararğı bölüb ilgir sürüş pilallanğın. Şincan Şintyanbao Dehqançılık Çarvıçılık Məbləq Seliş Tərəqiyyat Çəklik Şirketinin baş direktori Wang Xinyan umumi yüzlük işləb çıxırışqı kırıştırılgəndin ki, yıllık setiş kiriminin 100 milyon yuangi yetişini, amını 20'den 50 kişi iş oranı bilen təminləşini mölçərli gəldikini eğitip mondaq dedi. İlgar üskine pişip yetilgən texnika, qeliblaşqan başqırış arqılıq rayon zamanı yüleşqan tuxum toxısı bakımıçılıqı da ülgülük örnek bərpa qıldıq. Pen tədqiqat texnik tırkigi tayinib, əla süpətini sicil yaxşı tutup, kəsib danlıq markisini küçəytib, yuqur tövən eqindiki kəsib zəncirini uzartıb, kəsib tərəqiyyat arqılıq cayımızdan ixtisadını aşırış qütürtüki bolub, Savənnin yezi kənd kəsiblərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı küçqoşumuz.
1: Əmdi, bəxtinin iqiləri səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Qalman Xuy xəbər qıladı. Alayda Transformator Sanayiti Payı Çeklik Şirketi, Şincan Transformator Zavudi Süpeçeş Merkezinin muavin müdiri Hı Yücün, Brentsep'te 16 yıl yıldız tartıp, adetteki layiheli göçeden sağdaki rəqəmləşdirib əqli iqtidarlaşdırışqı qarab, tipini özgərtişdiki tayançıqa aylınıb, Transformator dünyasında rəqəmləşkən əqli iqtidarlaşqan asmı köyrük saldı. O, yetekliyen kollektif şerep bilen 19. növbetlik Abdunum rayon boyca Mədəni Yaşlar Kollektifi namı girişdi. Yakın numyan Xayyurcin kollektifini yetekləb, otru ve tövən besimliq transformator layihələb tətqiqilib, yardı supsini eciş, 3. qararlıq türünü alğı sürməkdə. Bu supa, tömür üzəklik məhsulatlarını böz eğzi qilib, transformatorğa xeridar çıxış, layihələş, işləb çıxırışının bütün cəryanını tordu tamamlaşını şıqaşırdı. Xayyucin mındaq dedi. Layihə sallıq məlumatını bevasitə işləb çıxırı sexığı yollayımız. Ambaritki mal miqdarı qarab layihələgəndə materialını toluq təyarlaş nəsbiti, yürüşləşdiriş nəsbitini özdürüb, ambarda mal besilib qelişdən saxlanıb, mal miqdarının paylanış nəsbitini aşırqılı buludu. Xı Yücün 2010 yılı Şincan Alayda Transformator Sanayiti Grohi Pay Çeklik Şirketi Şincan Transformator Zavudluğu hizmet güçüşdi. Aynı çağda Transformator layihəli sahasında 2 ölçəmlik CAD layihəsi omum gözlük kullanılgan bulup, enjinerinin öz təcrübisi tayinişki doğru gelətdi. Layihəliş dəvri uzun, ünümü tövən, təcrübüki varislik kılış təsidi. Saat tipini 3 ölçemlik layihələşki qarab özgərtgeninkin transformatorunun çirtiyoş miqtarı göb, məşğulat boz soğusu yuquru bulub, önümü əksicə texmi tövəlləb getdi. Xı Yücün kollektifini yetəkləb, nöldün başlab, ilgirki nəcə 100 min layihə sallıq məlumatını rədləb, transformator qurulmasını analiz qiliş və parametrlaşdırıb dəridisini östürüşünü tamamlab, dövlətimiz transformator sahasıdki tüncü 3 ölçəmlik aqıl layihə sistemisini tətqiqləb yardıb, layihə önümünü 176% östürüb,

0: قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشسا جۇغلانما نومۇر ئېلىش، جۇغلانما نومۇرنى سوۋغاتقا ئالماشتۇرۇش، تۆھپە قوشسا جاۋابقا ئېرىشتەك ياخشى ئايلىنىشنى شەكىللەندۈرۈپ، يېڭى ياچىش قۇرۇللاشقانلارنى شەھەر مۇلازىمەت ئوبيېكتىدىن جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشتىكى يېڭى كۈچكە ئايلاندۇردى. Sanjiya Oblastlıq Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizməti Bölümü 2 Karxana 3 Yeni Partiya Quruluşu və Sahə Cəmiyyətləri Sodigərlə Uyuşmaları Xizməti Bölümünün məsulü Go Fendi mündaq dedi. Cuğlanma numar tüzümünü vasıtı qılıb, partiya təşkilatının qəmqorluqını yeni yaçı şıqorulaşqıllarına yetküzüb, yeni yaçı şıqorulaşqıllarını şəhərdə təbəllik duyğusu, bəxt duyğusu, şan şərəf duyğusu iyi qılıb, şəhər tərəqiyyatıqa teximi yaxşı mülazimət qıldırımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Bayramlıq dəm iliş məzgilədə Şincanın ərqaysi caylırda qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını sınaş pahaliyyətləri ağır qarqıdın ötküzüldü. Şəhərdiki körgəzmi saraylardan yezi kənd, çarvıçlıq qıraq yoldırıqca hər millət amma qol silib qatnışıb, Cunxua münəfər ən-ənvi mədəniyyətini yiz qaldı. Şincan qeyri-maddi mədəniyyət mıraslar sarayıda 5-ci ayının 33 günü çüşdün burun 20 aylıqdan artıq atana və bala qeyri-maddi mədəniyyət mırası bulğan terqunçaq yasa şönürünü öyginib, ən-ənvi nur sayısı sən edinin sihri küçünü yes qaldı. Ürümcədiki şəhər dərəclik terqunçaq yasa şönürünün vəkillik varisi Yanşən, terqunçaqının rəsim orijinalı hasıl qiliş, gül oyuş, Nur ötküzüp rəng berişdən tartıp, tayaqqa bağlap tənşəşkici bolğan yasaş cərgiyanını düşəndirdi. Şəhər alsi, Çö Jingyao bilən anısı Gao Chouyu, ter qunçaqı rəng beriş, cipslaşdırışını tamamladı. Yana kiçik səhnəgə çıxıp rol oynadı. Çö Jingyao mındaq dedi, qol hünərbənçilikini yaxşı görmən. Bəylon at yasab, kiçik səhnəgə çıxıp oyun qoyup, naidi xuş boldum. Yangshan mındaq dedi, Addi ter qonçaq teatr mədəniyyətində balalarını ter qonçaq yasaş arqılıq Jungunun ən-ənvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilimlərini igiləş imkaniyyətiga ega qıldıq. Şundaqla ən-ənvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları arqılıq texmo köp kişigə Jungunun türlük hikayələrini düşəndürüşni ümid qılımız. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətimi yezi kənd çarvıçlıq rayonlarına yüzləndi. Çağan Toqay Nahiye, Qarı Bora Yeza, Çarvıçlıq Yeni Kenti, Çolaqcar Kenti, Qurban Yetliq, Millətlər Hitbaqlıqı və Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları baş temi pahaliyyətini birlikdə qanat yaydırdı. Qazaqlarının Doybi ən-ənvi şahmat müsabıqısı qızğın başlanıb, hər qaysi yaş basquşlardaki ammını qapladı. Kent dağılsı Megiyov qanat mındaq dedi. Bu qitim ikkinçilik erişkənlikimdə naiti xuşal boldum. Rəqabətçim bək qaltısken, mən kiçikimdən tartıb dadam bilən oynap ögəngən, köp qitim oynap baqqan, bu qitim musabıqı yıqatnışıb, kiçik vaxtımdaki bəzi işlərini əsləb qaldım, bək xuş boldum. Korluq xəliq örüb adət mədəniyyət muziyi, xəliq örüb adətini mücəssəmləş, xuşallıq qəmrah buluş baş deyimliq sınaş pahaliyyətini yolqa qoydu. Bağlap boyaş, ramki yasaş, nurgun atana və balalarını qatnışıqı cəlib qaldı. Xizmətçilə rəxtini qatlaş, bağlaş, rəngi çılaş, rəngini muqumlaşdırış, abdabqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini görsətdi. Köpçilik öz qol bilən məşğulat qılıb, adət ki, ax rəxtdə özgücə sızıq və rənglərini namayan qaldı. Korlu şəri alzi, cavzı mın mındaq dedi. Qızıqışın boyca ərqil şəkildə boyab çıxdım, minancı bəkçiraylıq boldu.
0: Stansımız xəbri. Kəşki Şəpəqnin Qoğlaşqıcı namlıq kinonu sürətki ilişini başlaş mürasimi 5-ci ayının 33 günü çüştün burun Tarbaqtay yeni dəvr mədəniliki əməliyyət mərkizdə ötküzəldi. Filmini Gansu Chiao Er kino televiziya çəklik şirkəti işləyidiğən bulub, hər birlikdən çəkinigən 4 avtomobil əskirinin Şincanın ilgirki transport liniyəsdə qayti menişi asas liniyə qılınıb. Dikkat, otur yaş yaşanğanlarının hissiyatı, səbdaşlıq mihri və hayatlı qutquzışqı mərkəzləşdirilib, Çiğir rayon qurğuçularına hörmət bildirilib, Şincandaki özgürüşlə namayən qılınadığan reallıqdiki mehri muhabbət temizdiki film. Çöçək şəhər alısı Ho Chun Feng mındaq dedi. Adi tamaşımın bolu süpütüm bilen nait takaza bolu vatmen. Bu kıtım kino işleş grupisi çöçekki kilip nek meydanda menzire talladı. Rejistörlerinin çöçeknin güzel menzirisi ve mezlik tağımlarını teyhimi cularlandırıp berişini ümit kılımen. Kino koyulganda çokum en burun belet seti verip görümen. Sınarist, koşumca rejisör, Lu Dong, bu kinodaki köp kısım körünüşünün çöçek şari hem etraptaki nahiye rayonlarda yılınıp Tarbaktaydaki yaylak menzirisi, çigra kıyafeti, akardiyon özgeçi medeniyeti, şehrinin adımiyet asası Katarlık, ela süpetlik medeniyet sayahat baylıkları çonkura kezilip may boyak resimdek Tarbaktay'ın kök asman ak bulut, bipayan yaylıkı. Özgeçe halık örüp adeti. Şehirdeki kaynam taşkınlıkların kino görünüşlerine sığdırılıp, memleketin her kaysı yerlerdeki tamaşıbırlarının kino ikranı arkalık Tarbaktay'ını görüş, Tarbaktay'ını söyüş imkaniyetiyle iyi kılınırlıklarını tonuşturup mündak dedi. Bu kinonun kiler yeli memleket boyunca kino kanlarda koyuluşunu mülçerledik. Köpçülüklerin köpre kolluşunu ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. Payzavatın çilgi koğunu Türküm'le pazarğı selindi. Sodigerle beyvastı eytizlarğı berip koğun seyti bilip, caylardaki pazarlarğa əvət çiki başladı. Payzavat nahiyasının qol toğraq pazardaki çilgi koğun terikçilik bazıda, terikçilik ayları koğun üzüş, ayrış, sanduku kaçlaş bən aldıraş buldu. Şincanın içi sırtıdan gelgen sodigerle baldurlu eytizlikke berip, yen üzülgen çilgi koğullarını caylardaki pazarlarğa əvət çiki tayarlandı. Terikçi Tayir Yusup, tücüplik ilmi usulda pərbiş kılgaşka her bir parniktin 1,5 tonnudun köprek payzvat çilgi qoğunu hosolu aldı. Omundaq dedi. Bu yıl 8 parnikka payzvat çilgi qoğunu derip, tonju türkümünü setip, 10,000 gündün artıq kırım kıldım. Hazırkı bazar ahbolunun qarğanda 8 parniktin 80,000 gün yıqın kırım kılalaymen. İşki yıldım uyan payızbat nahiyası yadrolu qoğun terikçilik rayonu bolğan Qoltoğraq bazarda terikçilik caylaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, pentaqiqat oğruları bilen birleşip, baldur pişar, arı pişar, keyin pişar mezgilini çöğürdep, süpetlik sort yetiştiriş bilen birle, üşqat yopuq, koş yopuq yepip teriş, yopuq yapmay teriştek pelen peysman teri sistemisini tədirci barpa qılıp, 5-ci aydın 10-ci aygıca pişkan qoğullarını türkümge bölüp bazarğı saldı. Hem de zamanvi soğuk zencirlik ambarda saklaş texniki sarqılıq, qoğun bilen təminleş dəvriyelikini bütün yılgı uzartıp, yıl boyu qoğun buluş, yıl boyu bazırış tik buluşni əqiqi əməlge aşırdı. Bu yıl Payzavat nahiyasının qoğun terilgü kölme 250 000 moğı yetti. Qoltoğraq Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Mevlan Tursun mındaq dedi. Koş yopuq yepip terilgan çilgi qoğun, balyoban qatarlıq sortlarını arq-arqdan bazarğı saldıq. Şinjanışçı sırtıdaki sodigerle elektronlıq sodu süpisi hem de soğuk saqlap toşuş zanjiri əşya obrotu karxalar bilen udulliship, aldın ala setiviliş kelişimi imzalap, torda ve tor sırtıda seti sistemisi barpa qıldıq.
0: Emdi, güzel cungu səbir sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız xabiri. Növette Bağraş Gölü su kuşları köpiyedigan avat bəsirini kütüb aldı. Kuş çocukları arka-arkadan tuxumunu yerip uvudan çıktı. Bağraş Gölü Loşaven Köl rayonunda Karna, Akkotan, Mayen Katarlık fesil kuş çocukları arka-arkadan tuxumdan çıktı. Karna uvusu da tuxumdan yeni çıkan çocuklar tumşıkını ata anısının boğuzluğu tıkıp belik rak yemçüklerini talışıp yap ozuklanışını öğrendi. Akkotan çocukları birbirini qoğuluşup oynap, tənpunluğunu saklaş ve uçuşunu qayt-qayt məşq qaldı. Yıl boyu bu yerde suretki tartıdığın foto suret əvəzkari Wei Jinjian qoludaki foto aparat arqalıq köz aldıdaki güzel mənzirlərini toxtumay xatırladı. O mındaq dedi. Bu birkaç yılda Bağraş Gölünün ekologiyası da zor özgürüş boldı. Gölünün suyu teximi süzükləşdi. Kumuşla teximi koyuq östü. Kuşla teximi köpeydi. Bağraş Gölü suluk yerini başkuruş qoğdaş ponkitinin başkuruş qoğdaş xadimi Gozşu başkuruş qoğdaş ponkitinin kuşlarının köpeyiş mezgelideki bir xatırlıkini dälcaydı qoğdaş üçün köl rayondaki kuşlarının yadroluk makallışış cayı noxtuluk köpeyiş rayonuğa yette muqum küzetiş noxtisi Төт өлчәмләшкән көзетиш линиясын орынлаштырып, ноқтылық районларны чарлап тәкшүріш, көзетишні толық ішқа шырып, өлік бұлың қалмығалықын тоныштырып мұндак деді. Азыр дәл су күшлері чөчісіні етіштірдіған мәзгет, бұл ел чөчілерінің саны бұлтырғыдың тәқмінен 20% ашты. Нөвәтті біз күзеткен күштірлері 200 қылдың ешіп, 10 ел елгіркедің 30 қылығы еқін көпейді. Қарлайлак, аққу қатарлық әтварлық құшлар мұ бұ ярғы келіп ұғу ясап көпейді. Сулық ярдыке епінші өсімліклер мұ наайт яқшы әсліге келді. Әмді, аптоным райынымыздегі 16 шәһәрнің ауа райының мәлімат аңлытымыз. Үрімчіден ауа бұлытлық, температура 21-35 селісия градус құча. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін әчіледі, температура 15-32 селісия градус құча. Чөчекте ауа ұшық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 15-34 селісия градус құча. Ғылжыда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 18-33 селісия градус құча. Борталада хава булутлык булып кийин эчилиде, температура 18-37 селисия градус куча. Кармайда хава очук булып кийин булутлунду, температура 22-38 селисия градус куча. Көтүндө хава булутлык булып кийин азыраак ямгыр ягыды, температура 20-38 селисия градус куча. Шиханзда хава очук, температура 21-37 селисия градус куча. Санжида хава булутлук, температура 18-36 селисия градус куча. Кумылда хава очук болуп кийин булутлунду, температура 16-34 селисия градус куча. Турпанда хава булутлук, температура 24-44 селисия градус куча. Корлыда хава булутлук, температура 21-35 селисия градус куча. Аксуда хава очук, температура 17-33 селисия градус куча. Атышта ава очук болуп кийин булутлунду, температура 19-36 селисия градус куча. Кашкарда ава очук болуп кийин булутлунду, температура 17-36 селисия градус куча. Хотенда ава очук, температура 20-34 селисия градус куча. Үрүмчиде ава булутлук, температура 21-33 селисия градус куча болот. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, Мухарири Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабут. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатин абончыла терминалын түшірісіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

0: Vətən çaqırmaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar? Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısını anlaşıqlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Abdurreşit Qopur.
2: Mən riyasetçi Raziya Zırdəli.
1: Dostlar, bu qıtım proqramımızda mondaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizdə qorşaq tamını buzup taşlap, yaşanqalarının turmuşunu beytiş doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülüb atqan Şinjan sahibimizdə, Şinjanda çigra halkıgan xalq pulu rasiyotu boyunca əla süpətlik karxanadın 286-sı yenidin köpüyüb, umumi sani 681-gi yetib, barlıq vilayət, oblas, şəhərlərini qaplıqallıqın tonuşdurmuz.
2: Yarqın isim sahibimizdə pida ilə mülazimətini kiçik işlağı sındırgən Vuşu Kay bilən tonuşimiz.
1: Proqramımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sloshtin abonçlar terminalı masqadəmdə anlı taladı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anlı qalıb oladı.
2: Radio anlıqıcılar, Doyin əbdisini çürüb başbəttin Guli Şu Şinjan, yəni Gülinin Şinjan hikayesi namırki Doyin numarını qoşu velib, riyasətçilərimizdən yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçkə erişələydi. Yenə Doyin subsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm türtkü bolsa mı boludu?
0: Şinjandakı yığınlıqla
1: Yaqında Tunji növbətlik İpək yolu arxeologiyasıdakı yeni ilgirləşni bahalaş nəticəsi 2026-cı illik İpək yolu xalqara işləb çıxırış, oqutuş, tədqiqat, işiltiş əmkarlıq yığını və marib əmkarlıqı almaşdırış fəaliyyətinin içiliş mürasımı da ilan qılındı. Qazaqstan Simyark xarabısı, Tacikistan Sanğaza qədimi şəhər xarabısı, Özbekistan Çınar tipi xarabısı, Özbekistandakı taş bulaq və toğun bulaq xarabısı. Şundaqla, Cüngo Şinjan Guçun nahiyəsindəki Tangçovdun qədimi şəhər xarabısı. Turpandakı Şifan Nestoryan dini xarabılıqdan ibarət 6 türlük qızış türü nəticəsi bununğa tallandı.
2: Bahalış fəaliyyətini İpək yolu arxeologiya həmkarlıq tədqiqat mərkəzi, yəni Qərbi Şimal daşəsi köp dövlətinin nopozluq aparatıdakı alimlər bilan birləşib təşəbbüs qılıb başlanğan bulub, diqqətni İpək yolu arxeologiya sahəsindəki ən yeni bösüş və yadroluq nəticələrə mərkəzləşdirib, dövlət halqığan Pən halqıqan maslaşış mexanizmini tirək qılıb, İpək yolu arxeologiya tədqiqatının aldınqı qatardaki muvaffaqiyyətlərini çoğqır qizib çıxdı.
1: Şinjan Guçun nahiyəsindəki Tangçovdun qədimi şəhər xarabısı Sanjıquyzu avtonom oblastı Guçun nahiyə bazarının şərq-şimal burcikəgi caylaşqan. Şinjanda azır saxlanıbatqan Tang sulalısıdın Yuan sulalısı məzgiligici boğan arlıq təvə bolğan kölümü bir qədər çoğ, məzmunu bir qədər mol bolğan mühim xarabə. 2013-cü ili 5-ci ayda 7-ci türkümdeki memleket boyunca noktalık qoğduladığan mədəniyyət yadigarlıq orni dəb ilan qılınğan. 2018-ci ildən başlap, Cüngo Xalıq Daşöyüsü bilən Abdunum Raylıq Mədəniyyət Yadigarlıqları Arxeologiya Tədqiqat Orni birlikdə arxeologiyalik qızıb Tang sulalısı dəvrdiki Oylı Aran xarabısı, Edikut Xuyxuları dəvrdiki Yuyunuş orni, Butxanı xarabısı, Nestoryan dini ibadətxanısı xarabısı, şəhər dərvası yolu qatarlı xarabılardı bayqağan. Sapal buyumlar, mis qurallar, farfur buyumlar, əynək buyumlar qatarlıq nurğun qimmətlik mədəniyyət yadigarlıqlarını qızıb çıxqan. Bu, arxeologiyalik bayqaşlar İpək yolu mədəniyilikinin almaşdırışı və millətlərinin yuğurluşunu tədqiq qilishini mol maddi ispat bilən təminlidi.
2: Şinjan Turpan Şipan Nestoryan dini ibadətxanası xarabısı Turpan şəhri İdiqot rayonunun şimali şəhər ətrafıqa, Yalqın tağının cənubi etkidiki töpülükü caylaşdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Kaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Bey, dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
6: Yarqın isim.
0: Hörmətli radio anlıqçıla, bu səhifimizdə fidayilər mülazimətini kiçikçilər qısındırgən Uşu kəyvilən tonuşimiz.
7: Mın çakırımlıq tağ deryaladın halkıp ütüb, Sənşi ölküsünün Yunçın şəhirdin Şincanın Sancı şəhirgeci bolğan 2700 neç kilometrlik yolda ғərbi qısım planı pidaisi Uşu kəy səmimi muhabbeti bilən yaşlıq baharını illik qəlbigi sındırdı. O, Qızıl Kırıs cəmiyyətinin pidaisi buluş sübti bilən oddiy harakati orqaliq illiqlik yetkizib, yangi davr yoshlarining mas'uliyati va zimmasiga elish ruhini namoyon qildi.
0: 2024-yili oliy maktabni amdil bitkizgan Vushukay g'arb rayonini qurish irodasi bilan Sanji shahrlik Qizil Kirs jamiyatiga kelib, qiyinchiligi bor ommani qutqizish xizmatiga otlandi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hürmətlik radio anlıqçıla, əmdə Abdunum rayonumuz Qonal şəhərinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 17-dən 31 selsiyə gradus küçə. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 14-dən 30 selsiyə gradus küçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 15-dən 33 selsiyə gradus küçə. Qulcuda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 selsiyə gradus küçə. Bortalada hava uçuq temperatura 15-dən 34 selsiyə gradus küçə. Qarmayda hava uçuq temperatura 20-dən 34 selsiyə gradus küçə. Köytündə hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 35 selsiyə gradus küçə. Şixanzıda hava uçuq temperatura 16-dən 36 selsiyə gradus küçə. Sancıda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 15-dən 35 selsiyə gradus küçə. Qumulda hava uçuq temperatura 17-dən 34 selsiyə gradus küçə. Turpanda hava uçuq temperatura 25-dən 42 selsiyə gradus küçə. Korluda hava bulutluq temperatura 21-dən 34 selsiyə gradus küçə. Aqsuda hava bulutluq bulub kin eçiludu. Temperatura 18-dən 32 selsiyə gradus küçə. Atışda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 18-dən 32 selsiyə gradus küçə. Qashqada hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 17-dən 32 selsiyə gradus küçə. Xotanda hava uçuq temperatura 18-dən 31 selsiyə gradus küçə. Ürümçidə hava uçuq temperatura 17-dən 31 selsiyə gradus küçə boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı boyunca altış bədiq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılıqçıdın abonçılar terminalınızını çüşürsənlər, texin köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi Hamide Qayyum. Dostlar, bu kitimki programımızda tövendikimiz mullada anlayış birimiz. Güllü Nıvatqan Yezi kentlerge nazar sahibimizde, Kuça şehredeki 97 000 mu örüklük bağda altın meyvelerinin kuşhidi taraldı digen məzmun dektinlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde, Toksun mahiyasının qol boyu yezisi Şor kentideki Linhay Bağ Orman Köcet bazısının məsuli Şısan Min çöllikni göl deyinizde aylandırdı. Abdunum Rayuluk Əslahalik Yezi İgliki ve Xas Yezi İgliki Tətqiqat Tərəqiyyat Mərkizinin muavin müdiri Qın Şinli kəsb ve çıngduruş arqılıq, qoğun tavızını saxlaş, toşuş, qiyin buluş məsilisini həl qıldı digə məzmunlani deyiqtınlağı sunumuz. Yezi İgliki Yeza deyqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Piçan Nahiyasının Ləmcin Bazırıda Üzüm Yopurmaqı Dövlət Dərvasıdın çıxırıldığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdədi yıqıtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şitin abunucular terminalı da mas qədəmdə anladılıdı həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlerge nazar.

təşəbbüskarlıq bilən uçraşdı. Qısqı sınni pilallaş və işləşni özlikidin öyginib, torda gül dinizi mənzirisi və özgəcə gül giyah kəsbini tonuşdurub, təsir küçünü sıcıl kinaydı.

0: Qazaxıstanın İpək Yolu Çoğun Bazarı Öycay Çəkli Şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazətnamı nömrəyi 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansının Sulu Şitin Abdetalının 6.0 Plus nusqısı torgu çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsində aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özüdə uçturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətməsi gumanik qaraşdırınız tügütüdü.
2: İşqi orunlaşdırış mülazimtidə suallağa cavab verilüdü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları izlab xəbər qılınıdı.
2: Mol uçurni dəl vaqtıda yan telefonu uzdur görə aləysiz.
3: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinimi məzmunları sərxil.
2: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş kadarlı kızgarlık faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Pilosunuz kısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
2: AI akıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
4: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləysiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahidi məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgücə mal setvəliş təsiratı qeyirçə aləysiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə hamra boludu. Hər qaysı əp bazarları, olma əp bazarıdın Sulu Şitin Abdetalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın.

Şinjan'nın orman, otlak, suluk yer hem çölleşken yer baylıqının hareketçan özgürşini umumüzlük ilgilep, ekologiyanı koğdaş, əsligi keltürüş bilen, orman, otlak baylıqını başkuruş tədbirge ilmi trək buluş üçün, Abdunum Rayonluq Ormancılıq ve Otlak İdarısının orman, otlak, su yer, çölleşken yerini təkşürüş, küzütüp ölçeş hizmetinin umumi uğruqlaştırışıqı asasen, yakında Abdunum Rayon 2026 yıllık orman, otlak, suluk yer, çölleşken yerini tekşürüş, küzütüp ölçeş ülge yerini tekşürüş hizmetini resmi başladı. 2026 yılı Abdunum Rayon 2700 orman evrişkisi, yıraktın seziş ve emeli ölçeş, 2597 otlak evrişkisi, 300 suluk yer evrişkisi ve 145 çölleşken evrişkisini tekşürüş ve nazaret kılış vazifesini tamamlaydı. Erişken sallıq məlumatlar Abdunum rayon hatta dövlətinin ekologiya əhvalını ilmi bahalaş, orman, otlaq baylıqını qoğdaş, əsligi kəltürüş yirik planı tüzüş qatarlıqlarını asasi sallıq məlumat tərəqi bilən təminləydi.